0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

Radio Veseljak. V Novi Jami, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Iraki izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
3: Le za boj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
4: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
5: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Veseljak.

0: več ne.
1: Radio Veseljak. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor Državnega zbora za izobraževanje je zavrnil predlog Levice za brezplačne vrtce. Koalicija ocenjuje, da je predlog finančno nevzdržen in ne ureja ustrezno financiranja občin ter zasebnih vrtcev. Vlada sicer podpira postopno uvedbo brezplačnih vrtcev in svoj predlog pripravlja do konca leta. Levica opozarja, da bi ukrep razbremenil predvsem mlade družine in srednji razred. Razhajanja tako ostajajo predvsem pri tem, kako in kdaj ukrep izpeljati. Razkritje o pravnomočnih obsodilnih sodbah predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča še naprej razburjajo politiko. Na kolegiju Državnega zbora je Stevanovič navedbe o štirikratni pravnomočni obsojenosti označil za laž in se ostro sprl z vodjo poslancev Levice Asto Vrečko. Opozicija medtem kritizira koalicijo, ki Stevanoviča še naprej zagovarja. V Svobodi so ga označili za neprimernega za eno najvišjih funkcij v državi in koalicijo pozvali k prevzemu odgovornosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z Donaldom Trumpom zatrdil, da Rusija nima nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Pogovor je trajal eno uro, govorila pa sta tudi o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Trump si želi preboja še v času svojega mandata, Putin pa je ta pristop podprl. Zelenski medtem upa na tristransko srečanje ZDA in Rusijo še jeseni. Ljubljana dobiva novo zavetišče za brezdomne, a nastanitvenih zmogljivosti še vedno primankuje. Novi center na Poljanski cesti ima le dva Evrope. Pogovor je trajal eno uro, govorila pa sta tudi o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Trump si želi preboja še v času svojega mandata, Putin pa je ta pristop podprl. Zelenski medtem upa na tristransko srečanje ZDA in Rusijo še jeseni. Ljubljana dobiva

0: Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomanjkanje programov, ki bi ljudem pomagali iz brezdomstva. Predsednica društva Kralji ulice Hana Košan izpostavlja, da je brezdomstvo zadnja stopnja revščine.
1: To je res ta zadnja stopnja, ki jo človek doseže. Če si ti v bistvu na takem dnu več kot 5 let, je razumljivo, da težko najdeš motivacijo oziroma neko upanje, da se lahko neke stvari spremenijo. Torej, če so ljudje dolgotrajno brezdomni, potem se začne tako nakopičevati neke osebne okoliščine, neke osebne težave, kopičijo se duševne težave, duševno zdravje, zdravstvene težave. In je v bistvu izhod iz tega bolj kompleksen.
0: Preživite lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Dobro jutro, veseljaki. Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva in to na vzhodu države. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, na vzhodu države do 32 stopinj Celzija.
11: Lepo dobro jutro voščim tudi na slovenske ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentilj. Drugač pa zastoje že imamo od Biča proti Ivančni Gorici na dolenski avtocesti in pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Radar, na tole jutro ste ga opazili na Vaneči pri Puconcih pri pokopališču. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veseljak.
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Ja,
3: mi dva sva tista, ki bova tole sredo govorila o mikrofon veseljaka. Hvala Bogu vsaku svojega, ker nečevemu mikrofonu je zjutraj hitro slabo.
4: Alo, vstav konje. Zdaj, je pa dobra smer razmišljena, ne?
3: Ja.
4: Kaj se morajo res prenesti le naši mikrofoni, ne?
3: Ja, res, ja. Vse tisto, kar gre v eter in pa seveda tudi tisto, ne, kar ne gre. Skratka, deveti je danes, a ti ta datum, ki je posebnega pomen, drugače lep datum?
4: Razen tega, da je še bliže dan, ko bo račun naše firme nižji za mojo gromozansko majhno plačo.
3: To je šlo zdaj v eto.
4: Ja, je, pelot.
3: Jutro.
2: Nina Cestnik Pavlič in... Ej, kaj je že on te drugi?

0: Ansambel Nemir in pa Škrjanček, koliko je 6, pa 15 se bo zdaj obrnila
1: isto
0: ura. Res, ja, na veseljaku smo in smo se že kar prebudili, moram reči. Ne, tale Škrjanček nam je lepo požvižgal po ušesih.
1: In smo kar pridni s tem zgodnim vstajanjem, sicer pravijo, da zgodaj vstaja.
0: Kaj? Zgodaj dan.
1: Ves dan zeka.

0: Ja, z muziko 90-ih se prebujamo na veseljaku kar nekaj združenih znanih slovenskih glasbenikov v tej pesmi, tako da lepo, da smo tudi mi že združeni, tako le 15.6.
1: To pa tvoje leta, ne, 90-ta, to je desetine. Tuc.
0: Fajn leta.
2: Veseljak, ker spoštujemo Sloven.
3: Radio Veseljak. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra. Ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, zato pa je treba otroke delati, da bo nas bo kaj več kot kakšen milijon.
1: Ja, res si se potrudil z dvema, ja, bravo.
0: Ja, no,
1: pač, no, se ima še čas. 22 minut še šesto je ura, 9.9. je tak fajn datum, lepo se sliši. A poznaš koga, ki ima danes rojstni dan ali pa god?
0: Ej, ja, poznam.
1: Res?
0: Ja, Barbara Jehart ima danes rojstni dan, to je gospodična, s katero smo skupaj igrala pri Lahovu Borisu.
1: Ja, si stala čez

0: kitara in bariton in pa kontrabas sta njena prijatelja na odru.
1: Ja, res.
0: Drugač pa tudi najdrobnično.
1: Fantastična glasbenica. Vem, jaz sem jo parkrat spremljala. Drugač pa Barbara, ja, vse najboljše z veseljaka, bom jaz zdaj povedala, kar Drobnič misli, lahko bi dala za enega.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Peter Klaver. Klaver morda zveni klaverno, a njegove življenje je bilo izjemno. V Ameriki je 40 let krščeval sužnje, jih tolažil in jim bil blizu. Za ni bilo razlik, tako kot za Jezusa. Danes nas cerkev vabi, da hodimo skupaj kot bratje in sestre. A tudi danes je toliko ljudi zasužnjenih, čeprav brez verig. Zasužnjena so njihova srca, razumi, telesa. Najbolj presenečen sem bil, ko sem na lastne oči videl v komuni, koliko deklet je bilo tam zaradi zasužnjenosti od zaslonov. Groza. Peter Klaver je pomagal vsem, ne glede na to, odkot so prišli. Tudi v logoterapiji podarjamo, da je treba videti človeka, ne pa njegove okove. Kaj pa ti, dragi veseljak? Koga vidiš? Kdo potrebuje tvojo pomoč? Naj bomo mi, kot sveti Peter Klaver, brezpogojno odprti za vse, ki so v stiski. Pa pogumno.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. Novo na veseljaku.

0: vreme.
1: Štajerka, frajerka.
0: A ne, da.
1: Dobro jutro, ja, vreme bo, se malo sfižilo. Upamo, da bo vse v redu, ker dežnih kapelj pa sicer zemlja je potrebna. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, krajevno bodo te lahko tudi močnejše. No, nekaj več sonca bo v prvi polovici dneva in to na vzhodu države, temperature pa na vzhodu do 32, druge največ do 30. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutrišen četrtek bo tako oblačen in deževen, vmes bodo tudi nevihte. Jutri temperature je še vedno do 30, na vzhodu države do 32 stopinj Celzija.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lepo dobro jutro na ceste in pa pozor, zaprtje prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ne pozabite v vseh zastojih narediti reševalnega pasu. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil, pa nekaj standardnih jutranjih zastojev imamo na Dolenjki od Biča proti Ivančni, na Primorki od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Radari, še vedno strašina Vaneči pri Puconcih, pri pokopališču, enega pa imamo v Goriči vasi pri Ribanci, pri Cvetličarni med Drevjem. Srečno, varno in previdno, če vas na poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
3: Pa je, jaz sem ta.
1: Dobro jutro, veseljaki.
3: Dobro jutro.
1: Ja, pa smo zalaufali sredo, 9. september je, ena je tukaj že čist bujena, en je pa sam prišel na šiht. se hecam. No.
3: Ne ti men hecam, ne ti... Mene je na zadnje dohtar predpisal mirovanje,
1: ja?
3: Brez stresa ali pa kakršnega koli nervirana. Dal mi je pa ene tablete, ene zdravila.
1: Bežno.
3: Ja. Jih dam vsak dan svojim domačem, pa vam sodelovcem.
2: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Mambo Kingsi so bili z nami, naj bo september ali pa maj, no, mi
1: september
0: ne gremo, ja, mi ne gremo tok nazaj, ampak se pa vračamo v spominih tudi na včerajšnji dan, ko je bila v židanem popoldnevu naša gostja, je naša Mateja Mohar. Ne?
1: Ja, res zelo, zelo. Naša poznate jo kot voditeljco, ki je zabava in krajše minute čez vikend. Včeraj je prišla predstaviti svojo novo pesem, čist novo, frišno, in razkrila je tudi, kdo je pravzaprav posredno kriv za to, da je nastala.
2: Moja sestra je zaslužna za to, ker me je za 30. rojstni dan mi je rekla, zdaj pa dobiš za darilo pesem. Jaz sem sicer rekla, da si želim robotski sesalec, ker me je bilo strah tega, ampak v bistvu me je prosila, ker pač vsi so vedeli, kako si jaz tega želim.
3: Najprej preden gremo v detalje, kdo ti je pomagal posneti tale spot in kdo je bila ekipa za kamerami?
2: Res, res fantastično, ker filmsko produkcijo za sabo in to so v bistvu fantje z Veseljaka. Kje bi si mislil, da bom jaz tle to našla?
3: Pa take luštne fante, ne?
2: Pa takšni luštni in mladi in sposobni in idej polni fantje. Jaz si že res želim, da slište tole pesem in tudi vidite video spot, ker je res nekaj posebnega. Takšnega še niste videli, obljubam. In predvsem si želim, da bi res poslušali besedilo, da bi doživeli pesem, tako kot sem jo doživela, ko sem jo pisala. In dejte uživati ob njej. To je moja prva pesem z naslovom Če bi se zvezda utrnila.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna. Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnjega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Krasen avse, neko napev, lepe ste ve karavanke. Nec,
1: ja.
0: A ni neki res lepga, ko otroci zapojajo? Hm?
1: Ja, vse res imaš prav, otroški glasovi, pa te otroške pesnice so res lepe in nam, v bistvu nam res sežejo do srca. Pa tudi otroci lahko postanejo pravzaprav velike zvezde, če jim vrata na kakšnem takem odru. Recimo, spomnimo se tele, ne?

0: Hajdi, kdo je ni prepeval? Kdo ni prepeval?
1: Večna uspešnica. Ne? Ja. No, in ko smo ravno pri tem. Nekaj dni nazaj je Ptuj znova zaživel v znamenju mladih glasov in slovenske glasbe. Govorimo seveda o prireditvi. Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, kjer pa je letos nastopilo 29 mladih pevk in pevcev, no strokovna komisija pa jih je izbrala 15, torej 15 finalistov, ki jih zdaj čaka prav posebna nagrada, in sicer nastop v televizijski oddajah Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
0: Tako, no in zdaj pa pozor, ne? Vabimo vas, da ste z nami 11., 12. in 13. septembra ob 20. na TV Veseljak Golica, kjer nam bodo otroci prepevali kar 3 večere zapored.
1: No, tokrat pa so njihove nastope spremljali in ocenjevali tudi znani obrazi slovenske glasbene scene, to sta Marjetka in Rej Volk, Rok Lunaček in pa Domen Kumer. Fajn bo pogledati to.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Ranjen.

0: novice.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je bilo po podatkih Arsa rekordno vroče od začetka meritev leta 1950. Danes se bodo nevihte z zahoda širile proti vzhodu, Arso pa je za zahod države izdal oranžno opozorilo zaradi močnih sunkov vetra in nalivov. V četrtek, torej jutri, bo povsod oblačno, deževno in občutno hladneje. Temperature bodo segle le do 22 stopinj Celzija. V petek bo dež ponehal, v soboto pa bo spet nekoliko bolj sončno. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Vlada namen zakona podpira, a opozarja na neusklajenost z veljavno zakonodajo. Koalicija predlaga tudi testiranje na konopljo, ki jo je Resnica iz predloga izvzela. Levica pa podporo pogojuje z odstopom dveh funkcionarjev Resnice, poudarja Nataša Sukič, vodja poslanske skupine Levica.
3: Da se razumemo, jaz osebno in moji poslanski kolegi nimamo problema s testiranjem. Imamo pa zelo, zelo resen problem z dvojnimi standardi. Zato stranki Resnica postavljamo ultimat. Mi bomo podprli ta zakon, če bo stranka Resnica počistila v svojih vrstah in poskrbela za odstop Borisa Miča in Zorana Stevanoviča. Če že čistimo parlament, ga dajmo temeljito počistiti.
2: Policijski pes je na hrvaškem otoku Čijovo med pregledom vrta pri Blitvi zavohal zakopano kovinsko škatlico. V njej je bilo 482 gramov amfetamina, digitalna tehnica in oprema za vakumsko pakiranje. 56-letni domačin je na sodišču krivdo priznal in povedal, da je drogo hranil za nadaljno prodajo. Sodišče ga je nepravnomočno obsodilo na 3 leta in en mesec zapora. Odzeli so mu tudi 3 zavarovane školjke velikega leščurja. Uspešen začetek dneva vam želimo. V vaši družbi bomo čez 1 uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50%.
2: Uspešen začetek dneva vam želimo. V vaši družbi bomo čez 1 uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom

0: se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Dobro jutro, veseljaki. Danes je sreda, vremensko bo dan kar nestanoviten s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva in to na vzhodu države, pihal bo jugozahodni veter. Od 25 do 30 stopinj bomo namerili na vzhodu celo do 32. Po noči bo oblačno, a z dežjem predvsem na Primorskem bodo nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo nevihte, zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature pa jutri na Primorskem zjutraj do 20, drugi je največ do 15, jutri čez dan do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V petek oblačno z občasnim dežjem.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
0: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: En prav lep pozdrav tudi na slovenske ceste in pa pozor, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Še ena prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora malo za priključkom Šentilj, standardni jutrni zastoj pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Primorki od Vrhnike in na Štajerki od Krtine, vse to proti ljubljanski obvoznici. Radar v Sivem Kedju je v Ilijaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru, parkiran je ob cesti in pa radar še vedno goriči vasi pri Ribenci pri Cvetličarni med Drevjem. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro. Ja, pa ne to zadnje.
5: Dobro jutro. Ja, za nama je že umivanje zob, pa prvi kafe, pa ja. Pot do šihta. Kar zdaj čaka vse tiste, ki jim je budilka recimo zvonila ob sedmih, a ne?
3: Ja, jutranje potrebe na urejanje. Urejanje, to je pomembno. Ja. Danes pa namreč z Nejcem povabljena tudi na srečanje enih muzikantov. Ja, no, pač res prestižnih muzikantov. Ja. Bova o tem, kaj je rekla jutri, se bova lahko, a ne? Bova, ja, bova.
5: Jaz upam, da bova lahko, če ne boš.
3: A ti si na frišno malo pobrit, a? Si se v redu?
5: Ne, to samo se od sebe dol pade, tako kar jaz hočem. Ja, itak, da sem, ne?
3: A veš kaj, jaz dolg časa nisem vedla, no?
5: Zakaj da slišim.
3: Zakaj se nekateri moški brijejo tam spodaj, no?
5: Ja. Aha, in si ugotovila?
3: Ja, sem ugotovila.
5: No, zakaj?
3: V bistvu, ja, zakaj to zrihtajo tam spoj? Zato, ker tudi vrtni palčki na pokošeni travi izgledajo večji.
4: Nina in Nejc. Ej, a sta vidva mal kuku? Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, res je. In ljudje smo v večini taki, da če imamo kakšne zdravstvene težave, problem se zdravjem, je ponavad tako, da jih poskušamo prikriti in s težavami sluha je pravzaprav podobno, če ne še bolj izrazito, ne?
2: Če se vam zdi, da ljudje okoli vas zadnje čase govorijo bolj nerazločno ali pa se v večji družbi težje osredotočijo na enega sogovornika, ker vas moti hrup v zadju, potem...
1: Ja, so to lahko prvi tihi znaki, da vaš sluh potrebuje podporo. In prvi korak ni vedno lahek, vendar se nam, ko poiščemo pomoč, lahko znova odpre svet pogovorov, zvokov in pa dobimo na samozavesti, ne, spet nazaj.
2: No, vam pa danes za prvi test vašega sluha ni treba hoditi nikamor v ambulante ali pa k strokovnjakom. Vse to lahko naredite tudi na spletni strani podjetja Slušni aparati Videx, kjer lahko opravite tak hiter test sluha.
1: Pa kar je tudi zelo pomembno, ta test je anonimen. No in šele na to pa se potem lahko oglasite v enem od 12 centrov, se dogovorite za brezplačen strokovni preizkus. Za vse, ki se vsak dan gibljejo v glasnem okolju, pa so na voljo tudi individualno prilagojeni čepti za ušesa, se pravi za vsaka ušesa posebej.
2: Je pa o stigmah in zagatah govoril nekaj dni nazaj, tule tako, pri nas na Veseljaku, simpatičen Iztok Capuder iz podjetja Videx.
3: Slušni aparati, seveda, so zdaj manjša stigma, kot je bilo to pred leti. Ljudje so vseeno bolj razsvetljeni, kot je bilo to včasih. Nimajo več toliko predsodkov do samih pripomočkov. Ne. Zdaj, sama naglušnost se dotakne zdaj tudi mnogo mlajših ljudi, ne, ker smo bolj izpostavljeni hrupu, bolj smo izpostavljeni raznim, bom rekel, premočnim zvočnim situacijam, ki pač puščajo posledice tudi na samem sluhu. In zdaj, da lahko normalno opravljamo pač stvari v svojem življenju, si rabimo pomagati s pripomočki, tako tudi s slušnimi aparati. Tudi zdaj, če gledamo starejše, recimo so veliko bolj aktivni, kot so bili pred leti in to je prav.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
6: Audiobm. Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Vhodna vrata Lip Bled.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
9: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Z jasno in glasno.
16: Oddaja Z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
17: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja Z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
16: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
18: Gremo kar na stvar.
19: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: zdaj tu sedi, malo Filipič je bil tole, no nec, ni sam, je v zelo fajn družbi. Zelo fajn branje pa vam ponujamo tudi na Veseljakovi spletni strani, tam vas obveščamo o glasbenih novostih, tudi o kakšnih takšnih in drugačnih tračih. No, tokrat pa pojasnujemo recimo tudi trač, ki je minule dni zasedel marsikatero pisanje.
1: Kaj to, da je Ines Erbus? Ne.
0: Je bilo veliko govora o tem, a se je Žan Serčič res poročil,
1: Ja, pa se je.
0: Samo v video spotu tele skladbe.

0: Tole je nova skladba Žana Serčiča, v kateri je združil moči skupaj z Modrijani. Gre za skladbo Zavedno si ti, takšna poročna viža, a ne go ljubezni, seveda govori, sicer so pa združili tako slovensko tradicijo z enim mehiškim temperamentom.
1: Ti si res ena tračarca, ti povem popraviti, da si tračar. Jaz ne bom toliko tračarski, kot je bila Nina. Jaz vas bom povabil, da greste na en fajn kraj, ne? Od 2. do 7. novembra Veseljak skupaj z Relaksom prireja spet en dopust na Veli Lošin v Vitali Hotel Punta, kjer bo za popolno sprostitev poskrbljeno. Čaka nas kar 5 nočitev s polpenzionom, poleg tega pa bomo lahko uživali v hotelskem bazenu, pazi, z ogrevano morsko vodo. In kar je za me najboljš, sem
0: pa
1: že razmišljal, da ti meni recimo za polovico dala zraven, ker sem res utrujen, ne? V sklopu izleta je vključenih kar 12 medicinskih tretmajev in masaž, Nina. V meni tukaj pašalo, da ni nobenega zraven, recimo.
0: Ja.
1: Daš nekaj zraven, rečeš, sodelavc, dragi zlati, dej te tvoje utrujene kosti na moj račun, tamle zrihtaj, a ne?
0: Sicer pa o tem, kar govori Nec, torej Veseljak in Relaks, ker je letošnji morje razprodana, ne, imate tule priložnost, da greste z nami, torej še letošnjo jesen, več pa na Veseljak. Naši spletni strani.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: Ja, Branko, narodni heroj, že dal za rundo.
1: Ja, je bo dal za rundo, če je, kaj je že nek Gorenc uvožen na v Velenje. Pa še Savinčan je.
0: Ja, tako, lahko bi dal zdaj za rundo, ker je dež na vidiku. Pa bo več cajta. A danes torej pred nami nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno, nažalost, tudi močnejše. A več sonca bo v prvi polovici dneva, pa še to zgolj na vzhodu države. Od 25 do 30 stopin bomo namerili, na vzhodu celo do 32. Po noči bo padel dež, na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutrišen četrtek bo oblačen in deževen, vmes bodo nevihte. Jutri ja občutno nižje temperature, zjutraj na Primorskem do 20, drugje do 15, jutri čez dan največ do 19 oziroma ob obali do 23. Petek, oblačen dan s občasnim dežjem.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Živijo na ceste, takole pa je stanje. Posledice prometne nesreče so umaknili na odstavni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Tam ostaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Ene smo se rešili, pa že je to druga nesreča. Ta ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze, ne pozabite na reševalni pas, seveda. Prometna nesreča ovira promet na Štajerki v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Standardni jutrni zastoj na Dolenjski, Primorski, Štajerski in Gorenjski avtocesti, vse to proti ljubljanski obvoznici. Radar pa v sivem kediju še vedno v Iljaševcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru, parkiran ob cesti. Če še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, naj se ve.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
0: Dobro jutro, veseljaki. 3 minutke čez pol osmo je ura.
1: 9.9. je tole, preživljate ga na veseljaku. Ja, poštar Lojz na sobišče v kratkem.
0: Kar se pa tiče obiska, pa moramo mi dva danes večkrat povedati, ne, da tekom dopoldneva dobimo res fantastičen obisk, ja. Namreč obišče nas Alfi Nipič.
1: Kjer se pohorje vidi. A misliš, da bo zapel na našem koncertu 10.10.
0: Ja, te posebi tam levo zadju.
1: Sam zame. A tu si ti zrihtala, wow.
3: Se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: delamo zajedno,
1: gremo se malo uskladiti.
0: Zdravim veseljak, ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
1: Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli pridemo k vam in vrtimo kar počnemo.
3: In še na naslednjih 30 let.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz!
3: Čakaj, Zinka, nekam po stran me gledaš. Kaj pa je?
2: Nič, čist nič ne.
3: Veš, kaj ti povem? Vpraši, ker drugač si boš vrat zlomila.
2: Veš, koga razmišljam, če sploh obstaja kakšen dejtski zvest.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Moški smo najbolj zvesta bitja na tem sveti.
2: Kako? Dokaž, no dej.
3: Lej, cel življenje navijamo za isti fuzbal klub. Smo ljubitelji ene znamke avta. Pa sam en pir pijemo cel življenje. Če to ni zvestoba.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
5: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
11: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tudi takole bomo ga žingala, ne de?
2: Ja, na veliko smo si zastavili veseljaki letošnjo jesen, ne samo, da so naše priprave zelo aktivne okrog Veseljakovega morja, zelo aktivno se pripravljamo tudi na naš jubilejni koncert, ki mora biti in bo res nekaj posebnega, se gre pravzaprav za 30 let
1: Veseljaka. Konc 30, kaj res ni kar nekaj, ne de?
2: Tako.
1: Se ti še spomniš svoje 30, vse ne?
2: Mečkan.
1: Azbek je pjala. Odlani.
2: No, skratka, priprave, kar se tiče koncerta, so v polnem teku. Marsikaj vam povemo, kar se bo dogajalo v hali komunalnega centra v Domžalah. Marsikaj ostane skritega. Zdaj, včeraj smo tudi napovedali, ne, med drugim, da bomo vsi deležni torte, vsi, ki boste
1: jedeli,
2: prišli.
1: Ja. Mama Pavla je bomo naredila za nas, ne?
2: Tako, ja. Res bo posebna, seveda ob najboljši slovenski domači glasbi. Tokrat so temelji praznovanja 30-ke veseljake na narodno-zabavnih izvajalcih.
1: Tako, s torto se bodo sladkali tudi Klaužari, pa Fink, Petra Finka se bo tudi sladkov s tole torto. Babanoški nas pridejo pogledati, oziroma bojo, ki manj nekaj izigrali. Slovenske muzikante bomo tudi imeli na odru.
2: Ja.
1: Ni nadalje.
2: Nemirovce, Mlade Dolence, ansambl Gregorja Kobala, pride tudi Alfi Nipič, mimo grede, danes dopoldan prav k nam tule na Veseljaka in v Domžale pridejo z nami proslaviti tudi alpski

0: Ja, veš, kaj pa mene tudi zelo zanima? Pa verjetno tudi večje število populacije moških, ki bodo na koncertu. Kako boste pa naše dame veseljakove oblečene, mislim, slečene ali kukorkoli?
1: Ja. Samo ruto od narodnih nož bo imele na sebi.
0: To se splača prid pogledat.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio, ki ga tudi gleda.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Sloveniji bo danes na obisku izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo zvečer odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Srečal se bo tudi zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, govorile bosta o sodelovanju in razmerah na Bližnjem vzhodu. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Janez Janša je zapisal, da imajo izraelska veleposlaništva že vse sosednje države, torej Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Kajzer med tem izpostavlja, da so bili gospodarski odnosi v zadnjih letih zanemarjeni in da so dvostranski odnosi temelj sodelovanja.
3: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost. In so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
2: V Parizu se danes začenja dvodnevni mednarodni vrh o prihodnosti vesoljskega sektorja. Zbrali se bodo svetovni voditelji, ministri, predstavniki industrije in astronauti. Slovenijo pa bo zastopal minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami bodo varnost in trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Slovenija želi z udeležbo predstaviti tudi svoje interese in okrepiti mednarodna partnerstva. Rokometaši Celja se po 2,5 leta vračajo v elitno ligo prvakov. V uvodnem krogu zahtevne skupine C bodo danes ob 18.45 gostovali pri Zagrebu. Celjani bodo letos že 26-tič nastopili med evropsko elito, v skupini pa jih poleg Zagreba čakata še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. Prvo domačo tekmo bodo odigrali prihodni četrtek v Zlatorogu proti Aalborgu. Začnite dan uspešno tudi z nami. Kmalu bomo spet v vaši družbi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee.

0: Tišina, ki navduši.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva in to na vzhodu države. Največ do 30 oziroma primorskem 32 stopinj bomo namerili. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Jutrišen četrtek bo oblačen in deževen, vmes bodo nevihte. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na primorskem do 20, jutri čez dan od 14 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija, zato ima vas nejcem danes nejc kratke hlače, kratko kikalco, tako da jutri pa oba dva na dolgo, z dolgo opremljenimi oblačili.
2: Jaz imam dolgo po zimi in po letu.
1: Ja, ja.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Žive na ceste, posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Ostaja seveda zastoj, ki sega preko razcepa Koseze, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet še na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Standardni jutrni zastoj ostaja na vseh upadnicah v večja mesta, radar pa v Višnji gori pri servi komu ste ga opazili. Če še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
3: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
4: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
2: Dobro jutro, seveda, kdo pa drug?
1: Dobro jutro, ja, čez osmo je že, točno pet čez osmo. Za nekatere še ena nova ura šihta, za ene pa pravzaprav komaj začetek današnjega delovnika. Ampak brez skrbi, pravijo ne smete skrbeti za vse, kar gre lahko narobe, ampak se začnite rajši veseliti, kaj vse gre lahko prav.
2: Globoka Nina, ja. Bravo. Ti, kakšen kofe si že pila?
1: Brez skrbi, pri tebi tako in tako ne prijel. Ti ni pomoči.
4: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx, že več kot 50 let.

0: Travnik zaživi v barvah dediščine. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, smo že včer povedali, da če hočete ta teden videti najlepše oblečene ljudi na svetu in še širše, potem vas vabimo, da...
2: Ja, da obiščete moj domači Kamnik, kjer bodo torej od 11. pa do 13. ta konec tedna v Kamniku že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Tako in letos so organizatorji v ospredje postavili gorensko narodno nošo. To je noša, ki jo običajno v največji meri uporabljajo tudi muzikanti. Ne?
2: Ja, ti si jo v življenju že kar nekajkrat obleko, to, ja. Prav to gorensko narodno. Kaj bi recimo najbolj izpostavil pri tej noši?
1: A veš kaj, okay, glede na to, da to velja, ne, da ko v nošo se odenem, tudi si čist en drug človek, seveda, ne?
2: Ja.
1: Je pa predvsem pomembno, da ko oblečeš, da ko se oblečeš v te gate pa srajco, ne? Aha. Pa pol irherce gor navlečeš in ko pride na vrsto lajbelč, ne? Da pri zapenjanju slučajno ne zgrešiš enega knofa,
2: ja, tako moraš
1: odpet vse, ne? In še enkrat znova. Jaz mislim, da jih imam 22 ali 23
2: ja.
1: Knofov.
2: In verjetno ti je sploh kdaj uspel s prvo vse pravilno zapet?
1: Večkrat, Nina.
2: No, sicer pa za take in vse ostale, torej so se letos v Kamniku odločili, da bodo prireditev poimenovali od gat do gvanta, torej domušen prikaz bo to, ki bo razkril žensko in moško oblačilno podobo in odpravil tudi marsikatero zmoto o tradicionalnem oblačenju te gorenske narodne noše.
1: Tako in sodobno stran dediščine bo pokazala tudi nova glasbeno-plesna predstava Zlato rok, ki znano gorensko legendo povezuje z ustvarjalnostjo mladih. Ne?
2: Tako, torej, ta konec tedna od 11. do 13. septembra vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstopnine ni, sicer pa več tudi na spletni strani narodnenose.si. Mimo grede, nec, včer sem ti rekla, sem jo vprašal, če bom dala za rundo, a ne? Sem ti rekel, ja, da ni problem, ne? Čeprav bolj razmišljam, da bi se mogla glede na to, da gorensko narodno nošo postavljamo v spredje, se mogla tudi bolj pogorensko bolj obnašati.
1: Evo, že videmo, že izgovor. Ja.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačil.

0: Radio Veseljak. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
0: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
6: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
9: Fantič moj,
8: alpski kvintet,
9: le kdor bo kranico vzel,
8: ansambl Nemir,
10: tri želje imam, tri želje samo,
8: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.
1: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prinaša ga Andraž Zupančič. Dobro jutro, dobrodošel.
2: Dobro jutro.
1: Sreda je, a si je vesel?
2: Sem.
1: Si?
2: Ja, zakaj bi bil pa ta dan kaj boljši kot kakšen drug? Ampak ja, sej, gremo proti koncu.
3: Sredini avtomobili so bili najboljši, pravijo, po
2: statistikah. Ja, res je, ne, sem ti s ponedeljkom kol naveša, se ti bo razpadil, ne, petkov pa tudi, ker so ljudje sam tako napribliženi.
3: Kot danes, ne.
1: V redu, zdaj pa tema, o kateri piše današnji Svet 24, ki tudi malo razvaja, eni veseli, eni manj veseli, skratka, osnovna šola, devetletka ali osemletka.
2: Ja, prav zanimivo, ne, tale stvar, včeraj, pravzamo rekel, taka mehna bomba, ne, ker je minister Rončevič napovedal, da bodo zdaj otroci spet hodili v osnovno šolo, mislim zdaj, v roku 2 let ne bi se to, te stvari pripravile in spremenile in očitno je bil tale, ja, lahko rečem kar takle poziv k prebujenju, zadnja raziskava uspešnosti osnovnošolcev, kjer Slovenija seveda tudi sodeluje, je pokazala, da smo slovenski otroci, oziroma da so slovenski otroci med najslabšimi v Evropi. Tako pri matematiki, pri še kakšnem predmetu, tako da mogoče nekaj ni čisto v redu s tem šolskim sistemom, ampak pravi istočasno seveda, da to ni vrnitev neke nostalgične čase, ko smo hodili v osemletko, ampak da ne bi bila to šola, ki bo mogoče celo malce težja, kot je bila dosedanja.
3: No, ampak kljub temu zjutraj sem poslušal, da je 3 leta za opismenjevanje osnovnošolcev, ki pridejo v šolo, je predolga doba, kar se tudi strinjamo.
2: Vredno, ja, se res je. Se pravim, takrat se marsikdo, zdaj se marsikdo reče, ja, pa to ne rabimo, ne potrebujemo tega, sej, zakaj pa je to potrebno. Pa se pa lahko vprašamo, zakaj so pa pre toliko in toliko leti sploh šli na 9 let, ko če je že 8 letka, pa je bila kar v redu.
3: Ja, ker pol pa takole pride, da ne upošteva narod pravil in se z droni leta okrog in z droni tudi ogrožajo varnost helikopterev, kaj ne da?
2: Ja, res je, ker ta helikoptersko reševanje je včasih nujno in seveda heliport na kliničnem centru je tudi ena taka nevralgična točka.
3: O kateri pišete seveda.
2: Tako je, kjer bi morali ljudje, ki imajo drone, še toliko bolj biti previdni. Nedavno nazaj je recimo en takle dron letel nad heliportom, zato je imel helikopter kar nekaj težav s pristankom in zato seveda odgovorni pravijo, ne igrajte se na tak način življenji po nesrečencu in seveda tudi in predvsem reševalcev, ker to so lahko zelo hude stvari.
3: Ja.
1: No, še ostajamo pri šoli, gremo k študentom, tam imajo sicer v bistvu zdaj še počitnice, ampak je že treba konkretno razmišljati, kje se bo spalo recimo od oktobra naprej.
2: Ja, res je, novo študijsko leto je tik pred vrati in seveda študenti iščejo že mrzlično nastanitev in pravijo, je vedno teže v Ljubljani najti prosto posteljo. In mislim, da jim lahko kar
3: prikimamo.
2: Prikimamo, ker pogledaj, letos bo manjkalo vsaj 700 postelj v Ljubljani in seveda na drugi strani pa bodo dijaški domovi in študentski domovi so polni, nekateri celo mesece čakajo, čeprav dobijo recimo prostor, ampak se ne morejo tako useliti. Vmes se pa morajo znati, kot vedo in znajo. In seveda je oni, predvsem pa njihovi starši, za kakšni včasih dvomljive nastanitve plačujejo astronomske zneske. Tako da, to so tudi stvari, o katerih bi se morali zelo na glas pogovoriti.
3: Cene lukenj gredo v nebo potem.
2: Dobesedno lukenj.
3: Ja. V prilogi Človek v križankah.
2: Ja, tako je Človek v križankah, da bo malo pametnija. Ne?
3: Tako in pa svet24.si, kjer se dobi še več podatkov, kot smo jih mi zdaj le natrosila. Ne,
1: malce prej si omenil tudi, ne, da bravci vas kličejo, vam pišejo, tako da kar ja, dobrodošli, ne, če imate kakšne posebne
2: če kdo,
1: zgodbe
2: če
1: ali pa opozorila.
2: Tako je, če ima kakršen koli težavo, kar koli vidi zanimivega, ne nam sporoči vedno in prisluhnemo.
3: Pri nas so vam vsa vrata odprta.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Če kam sem da Tomaža Rota, reci, da rad me imaš. Mi vam zdaj damo aktualno vremensko napoved, ki pravi, da prihajajo oblaki. Danes torej nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Krajevno bodo te lahko tudi močnejše. Nekaj sonca bo še v prvi polovici dneva na vzhodu države. Od 25 do 30, na Primorskem do 32 stopinj bomo namerili. Po noči dež, na Primorskem tudi nevihte. Jutri oblačen in deževen četrtek z nevihtami in občutno nižjimi temperaturami zjutraj od 11 do 15, na Primorskem do 20, jutri čez dan od 14 do 19, na Primorskem do 23. Petek, oblačen dan z občasnim dežjem, vikend pa kot kaže sončen.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lepo zdrav na ceste, kjer pa ta trenutek približno vse mirno, nekaj zametkov še jutranjih zastojev imamo na standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Imamo pa ob cestah radarje, v Belem Apu je v Celju na Ljubljanski pri AMZS, tam je omejitev 50 km na uro. Pa v Višnji gori ste ga opazili pri Servikomu, radar pa tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Ljubljana Sneberje, meri pa v obe smeri, ta je pa on ta sposoben radar, ne? Ja. Za kaj in za nazaj te zmerne. Če je še kje kakšen, ta sposoben, še bolj nesposoben, nič 80, 13, nič 2. Nisem jih strekal.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
1: z Nino in Nejcem.
0: Dobro jutro.
2: Ja, je še dobro jutro. Glavno ja, okrog pol devetih. Zdaj, 9. septembra, to že pomeni, da so troc v šol, no, če niso, pol so v vrtcu, ali so pa zaspalni.
0: Ja, zdaj pa tu res 9. septembra, ne, pa tudi uradno sezona. Recimo, jaz sem, moja Tamala je bolj divja, ne. Kdo je pri vas bolj divji?
2: Tudi Tamala.
0: Ja, ko pride iz šole, jo vprašam, kako je bilo v šol? On reče, dober. Pa rečem, kaj ste pa kaj počeli? Pa ona, nič.
2: Tu imate, a v isto šolo hodke moja.
4: Ej, kam se ti tako mudi? Mi smo tudi tu, previdno.
1: Šola se začenja. Vozniki pozor.
5: Na cestah bodo spet naši najmlajši.
1: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Ansambel Nagalin pa Veselo v Kamnik, ja, bomo šli veselo v Kamnik, ne da?
1: Tako, ta konec tedna, ko nam pravzaprav prinaša res veliko, tako tudi na TV Veseljak Golico.
0: Tako, mislimo na nedeljo, ko se na TV Veseljak Golica začne nova oddaja imenovana Skedenj fešta, tokrat izjemoma ob 18. uri, ker ob 20. je oddaja, na sporedu oddaja Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, ampak od te nedelje naprej pa ob 20. Glavno to nedeljo ob 18. Mama Manka je tisti glavni organizator tele Skedenj fešte, ne?
1: Ja, jaz to Mamo Manko sam pogledam, pa mi gre že na smeh, čisto vsakič. Pa mogoče se doskrat, ne, vprašamo, oziroma si rečemo, joj, ko pridejo zdaj te oddaje z muziko, pa to, ja, pa da so mogoče vse iste, pa kaj spoh, kaj bo drugačenega, kaj lahko še kaj novega vidimo, slišimo. Uh-huh. No, Mama Manka ima za to posebno razlago.
0: Jaz smo jo vprašali, zakaj bo oddaja drugačna od drugih, ne, ta tako njena, ne? No, da je Mama Manka, povej.
2: Ja, mislim, zakaj bo oddaja drugačna od drugih? Mislim, ja, zato, ker bom jaz noter, ne? Mislim, ker je bilo že to, ker sem bila jaz, ki je not to že kdaj normalno. Ja, oddaja bo nenormalna, ampak nenormalno dober, nenormalna. Mislim, jaz sem prepričana, koliko je tu enega truda vloženega, veste, ta ekipa, ti snemavci, ti oblikovalci, ti scenografi, scenaristi, tudi režiseronja tokrat ni bil nič kaj dosti tečen, ne, zastopte, montažeri, tonci, mislim, maskerke, pa tu je tukaj enih ljudi, da smo morali tam eno prikolčo zdraven imeti, da so not hodili, da ne so en čez druzga hodili. V glavnem oddaja bo drugačna zato, ker bomo odstirali druge perspektive informacij, ki ste jih sicer vajeni slišati v tovrstnih oddajah. Muska, humor, nagradne igre, publika, folklora, ni da ni.
3: Skedenj fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80-17-33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: V Novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in danes ob 20. zvečer bo Nina Cestnik Pavlič glih prišla domov, pržgala bo Peglezen in TV in si na TV Veseljak Golica ogledala oddajo Iskreno z Maja Odrla, v katero prihaja Sara Volčič, priljubljena novinarka, ki pokriva tisto črno kroniko že skoraj 30 let.
2: Je to spodobr splaniral. Ja, glih ob 20. bom prišla domov. A še kaj veš o Sari?
1: Ja, kot poročevalka je spremljala preiskovanje kar nekaj večjih zločinov pri nas, od serijskih morilcev do posebno okrutnih in nenavadnih zgodb, ki so pretresali slovensko javnost.
2: Maš, in zato se sliši kot kakšna kriminalka, je bilo kaj strah, misliš, da prosim tem?
1: Ja, vse to bo Sara povedala Maji, je pa napisala Sara tudi knjigo z naslovom Leglo zla in v njej podala vse osebne občutke in razmišljanja, več pa danes ob 20. na TV Veselja Golica v oddaji
2: Iskreno z Majom, se splača.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Svet Radiotelevizije Slovenija bo danes na izredni seji razpravljal o prihodnosti RTV prispevka. Uprava bo pred začetkom kampanje za oktobrski referendum predstavila posledice njegove morebitne ukinitve. Prispevek je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal skoraj 73% prihodkov RTV Slovenija. Lani je iz tega naslova zavod prejel več kot 109 milijonov evrov. Na RTV opozarjajo, da brez trajnega nadomestila ukinitev ne bi omogočala ohranitve javne radiotelevizije v današnjem obsegu. Dražje gorivo ne obremenjuje le voznikov, ampak tudi podjetja. Liter dizla je po novem skoraj 1,94 evra, kar je 12,8 centa več kot prejšnji teden. Bencin pa se je podražil na 1,67 evra. Najbolj podražitev občutijo prevozniki, logistična in terenska podjetja ter živilska industrija. Podjetje za zdaj stroškov večinoma še ne prenašajo na potrošnike, a če bodo podražitev vztrajale, se jim bo težko izogniti. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil volilno zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Na svojem omrežju Truth Social je zapisal, da so se Nemci naveličali, po njegovih besedah, absolutno groznih pravil na področju priseljevanja. AfD je osvojila skoraj 44% glasov in napovedala konec nezakonitih migracij. Rezultate so pozdravili tudi Trumpovi podporniki, med njimi Elon Musk in nekdani ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell. Kdo pa bo naslednji James Bond, oboževalci slovitega agenta 007? Na odgovor čakajo že od zadnjega filma leta 2021, ko se je od vloge poslovil Daniel Craig. Med najpogosteje omenjenimi glasov in napovedala konec nezakonitih migracij. Rezultate so pozdravili tudi Trumpovi podporniki, med njimi Elon Musk in nekdani ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell. Kdo pa bo naslednji James Bond, oboževalci slovitega agenta 007? Na odgovor čaka

0: še letos. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca bo v tem prvem delu dneva in sicer na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pod 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo deževalo, na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Vzhodni veter bo pihal na Primorskem burja, občutno hladneje bo, zjutraj temperature od 11 do 15, na Primorskem do 20, jutri čez dan od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Pa še pomembno opozorilo, danes predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato bodte previdni, no sicer pa v petek oblačno vreme pa nekaj malega dežja, čez vikend pa obilico sonca.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Živ na ceste, nekaj zastoje ustajavili, prvega imamo na cesti Šmarje, Koper, pa na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radarji pa v Belem Apu je v Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju, tam je omejitev 50 km na uro. Radar tudi v Logarevcih pri Križevcih pri Kapeli, enega imamo na stojalu na bregu pri Ribnici med živo mejo. In pa radar in merjenje varnostne razdalje vršijo na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Sneberje v smeri Celja. Če je še kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
5: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
9: Dobar dan, dobar dan.
7: Ja, dobar dan, veseljaki. Zadnja ura jutranje budnice, pol bomo pa že v sredinem do poldnevu. En, dva, tri pa bo šel dan mimo.
9: Ja, en, dva, tri gre vse mimo.
7: Res je, prehiter.
9: Zasledil je enkrat en napisal, kaj? Ko bom umrl,
7: ja,
9: bi rad umrl zgodaj zjutraj.
7: A res?
9: Da ne hodim za brez veze na ših, na škoda bencina.
7: Sploh zdaj, ki je tako drag.
9: Sam brez, ja.
5: Nina in Nate vam polepšata jutro. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
4: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
11: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
14: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
8: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.

0: Ni le pomen za norce ljudi, ne da ne.
1: Ja, tako da gremo zdaj kar resno k vremenski napovedi. Sem pred parimi minutami stopila ven iz studija, tako da v Ljubljani smo deležni že nekaj malega dežnih kapelj. Sicer pa danes torej nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, krajevno lahko tudi močnejšimi. Več sonca, mogoče v tem trenutku še kje na vzhodu države, sicer pa najvišje dnevne temperature do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Kot rečeno, prihajajo oblaki, prinašajo dež, na Primorskem tudi nevihte. Jutrišnji četrtek bo v celoti oblačen in deževen, vmes bodo nevihte. Občutno hladneje bo, zjutraj od 11 do 15, na Primorskem do 20, jutri čez dan od 14 do 19, na Primorskem do 23. Petek, oblačen dan z občasnim dežjem, sobota pa že sončen dan.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan, voščim na slovenske ceste. Zastoje imamo na Primorki, na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj beležimo še na regionalni cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Ob cestah pa ena policijska kontrola, ta je v Postojni nasproti Petrola. Če je še kje kakšna, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
1: Dobar dan.
0: Ja, proti ciljni ravnini sredine jutranje budnice gremo, ne? Vi kar počas tudi, če kam zamujete, naglica ni nikoli v redu, ne?
1: Hvala za nasvet. Drugač pa ne vem, če ste opazili, da imajo ljudje, ki zamujajo, vedno vesel, nasmejan obraz, tako za razliko od tistih, ki čakajo.
3: Nina in Nate.
2: Z vami v jutranji budnici.
3: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: da se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, če se vam je kdaj zazdelo, da ljudje okrog vas zadnje čase govorijo bolj nerazločno ali pa se v večji družbi težje osredotočite na enega sogovornika, potem je to zelo verjeten znak, da vaš sluh potrebuje pomoč in podporo.
2: No, prvi korak pa ni vedno lahek, vendar se nam, ko poiščemo pomoč, lahko znova odpre svet pogovorov, zvokov in samozavesti.
1: Ja, in glih s tem namenom so na spletni strani videx.si naredili podporo, kjer lahko opravite hiter spletni test sluha. Na to pa se v enem od 12 centrov dogovorite za brezplačen strokovni preizkus. Za vse, ki se vsak dan gibajo v glasnem okolju, pa so na voljo tudi individualno prilagojeni čepki za ušesa.
2: No, vemo pa, da slušni aparati niso tako zelo poceni, ampak je gospod Iztok Capuder povedal, da vse le ni tako, kot se mora biti sliši na prvo žogo.
3: Vsi tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje, lahko dobijo osnovne modele slušnih aparatov v celoti pokrite strani zdravstvene zavarovalnice. Seveda pa obstajajo mnogo boljši, tudi zmogljivejši, sodobnejši sistemi slušnih aparatov, za katere pa pač je potrebno nekaj doplačila.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
9: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: Avto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
12: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Slovenka, večna mladenka, ja, naša Ajda Mlakar je bila v tem spotu zablestela vsem svojim sijajem.
1: Ja, 11 minut še manjka do 10. Kar se tiče športa, ne pozabiti, spletna stran, ekipa.
0: Tako?
1: Ekipa. 24.si. Ja, tako.
0: Ker mi dva dost nijava pojma, tudi ne bova pametnišla ja, o športu.
1: Ja, Liga, a nisi gledal fuzbala?
0: Priznam,
1: jo, jaz sem kuhala za današnji dan.
0: Ja.
1: Skratka, zakaj? Zato, ker...
0: zakaj si kuhala? Ja. Ne boš lačna, ne?
1: Ja, ne, zato da otroc... Ilojga Milkoviča.
0: Ja, pet sem, no, Milkovič, povej, kaj je zdaj novega.
1: Ja, midva sta se že ustrašila, da Andreja ne bo, ampak evo, sva ga pa zdaj na hitrco zagledala, potegnila. Andrej Milkovič, dobro jutro, dobro dan, dobrodošel.
0: Wow. Šport
2: na veseljaku.
0: In Andrej Milkovič.
3: Vsi bodo mislili, da je bilo tole zaigrano, veš. Zbidva sta taka mojstra spontanosti, da vam nihče ne bo verjel.
1: Ja.
0: Sam res, a ne?
1: Ne, ampak... si naj res presenetil.
3: Vem, ne, se pravim, sam verjel vam, nam ne bo nihče.
1: Tako da, zdaj pa res iz prve roke več o Ligi
0: Liga prvakov. Liga prvakov, seveda.
3: Liga prvakov se je začela, ne, kot so lahko moji doma tudi spoznali. pa vprašali, če se res ta teden igra kar tri dne.
0: Pa rekel, če se res mora tukaj na glas
3: poslušati. Dejansko je ta novost, mislim, da od lani, da otvoritveni krog se igra samo Liga prvakov, noben drugi evropski pokal in se igra kar tri dni, torej torek, sreda, četrtek. Še danes in jutri se boste lahko nagledali in uživali in kombinirali s svojimi ženami, hčerkami, z temi raznimi resničnostnimi šovami.
0: Ja, pa limonade, pa levo, desno.
3: Videli smo lahko zanimivo otvoritveno tekmo, torej madridski Real in pa milanski Inter, ogromno priložnosti na koncu zmaga Madridčana, ampak bolj pomembno kot razplet ene same tekme je, da se je stvar začela, da imamo kar 6 slovenskih predstavnikov, da z nestrpnostjo čakamo torej, njihove prve nastope, njihove prve predstave. Bomo videli, kaj lahko naredi Benjamin Šeško v svoji prvi ligi prvakov z Manchester Unitedom, kaj lahko naredi Jan Oblak in tako naprej. Važno je, da se je začelo, važno je, da se je ta lestvica 36 najboljših evropskih klubov oblikovala in da se bodo zdaj merili tja globoko, globoko v zimo, vse vemo, nagrada pa napredovanje v izločilne boje in tam se potem karte razdelijo povsem na novo, ko dobimo tisti seznam 16 najboljših, ki potem igrajo na izpadanje, danes si, jutri te ni in tisto najbolj privlačno v svetu nogometa, ampak še enkrat, ta nov sistem Lige prvakov zelo všečen, zelo hitro smo ga vzeli za svojega, pravzaprav, če bi nekdo Aleksandru Čeferinu, slovenskemu očetu tega sistema pred dvema letoma rekel, da se dve leti poznaje ne bo nihče več spomnil, da smo imeli kdaj kaj drugega in drugačnega, mislim, da bi takoj podpisal in nedvomno lahko to trdimo.
0: Se pravi, gre v pravo smer.
3: Absolutno.
0: Ja. Imamo še kaj za izpostaviti?
3: Veljto ste verjetno gledali, torej pravilno smo napovedali, da se včeraj ne bo zgodilo nič, z enako mero napovedujemo, da se danes ne bo zgodilo nič.
0: Ampak,
3: ja. Kamni so na cesti vedno. Ja. In podobne zadeve, ampak načeloma se vsi strinjamo, da četrtek, petek, sobota so tisti trije dnevi, četrtek kronometer, ko mora Primož Roglič čim več nadoknaditi, petek in sobota, ko se bo spet vse skupaj postavilo po konci na glavo s hudimi klanci, se števek teh treh etap pa do končnega zmagovalca.
0: Dobro, mogoče ni fair, da do fantov, ki tam krvavi pot potijo, kako je pa kaj Pogačar, kako mu gre?
3: Ne, seveda je fair, o Pogačaru mislim, da gre zelo dobro, mislim, da ja, na eni strani bi se želel dirkati in zagotovo mu je najbolj žal to, da bo moral izpustiti domače evropsko prvenstvo. Mislim, da si je on zelo želel. Nekdo je rekel, da če bi nekaj procentov možnosti obstajalo, da bi lahko vozil doma, da zagotovo bi, kajti to je bil projekt, ki je bil večji od samega Pogačarja. To je bil projekt torej slovenskih turističnih organizacij, promocije Slovenije. Torej dejansko to, da bi se Pogačar na vrhuncu vrhuncev vozil na evropskem prvenstvu doma, bi bilo vredno ogromno. Tako da to je žal tudi meni. In ampak okay, to mu je gotovo je žal, po drugi strani pa je dobil nekaj časa, da se res lahko spočije, okreva, da je s svojimi najbližjimi, da se pripravi na novo sezono, tako da to je en ta čas, ki je podarjen in ki vedno, ko nekdo reče, da ko se zaprejo vrata, se nekje odpre okno, mislim, da je to okno v njegovem primeru ta čas za početi nekaj svojega, tudi če malce polomne.
0: Hvala lepa, Andrej.
3: Z veseljem.
1: Hvala.
0: Bot fajn, ne?
3: Enako, lepo se mejte. Lepo vas je bilo presenetljivo.
2: Po 30 minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Kaj no, vidva še s čem presenetiti?
0: Z odhodom.
1: Bova jutri, zjutraj, a ne, se sva prej že omenjala, danes sva povabljena.
0: Na srečanje muzikantov Zlate dobe.
1: Tako.
0: Simon Golobič organizira.
1: Simon Golobič organizira, je napisal, pač gre za druženje zaprtega tipa, ja. Tako da ne vem, telefone pa take fotoaparate, pa to bomo mogli...
0: Tam v gajbico, gajbico bo zune, ne ja, štimo, pa bomo notr dali.
1: Mi pa bova to pretihotapla notr in bova jutri v jutranji budnici, kaj delila z vami, sej, Golobič, daj, in ta zlate zvoke posluša, ne to ne sliša.
2: Nina in Nate.
4: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Trgovinska menjava med Slovenijo in Izraelom je lani dosegla rekord, slovenski izvoz pa je presegel 130 milijonov evrov. Rast se nadaljuje tudi letos. V prvih sedmih mesecih je Slovenija v Izrael izvozila za 82 milijonov evrov blaga. Največ izvažamo farmacevtske in medicinske izdelke ter vozila. Kljub ukrepom Golobove vlade zaradi razmer na Bližnjem vzhodu trgovinski tokovi niso upadli. Janševa vlada je nato junija omejitve in embargo na orožje razveljavila ter poudarila, da želijo krepiti gospodarsko in diplomatsko sodelovanje z Izraelom. Na britanskih letališčih tudi danes prihaja do odpovedi letov zaradi tehnične napake v sistemu kontrole letenja. Po podatkih spletne storitve Flight Radar 24 je bilo odpovedanih 177 letov, večina na londonskem Heathrowu. Dan prej so zaradi napake odpovedali okoli 1300 letov. Čeprav so težave v sistemu za obdelavo letov že odpravili, motnje še odpravljajo. Direktor podjetja NES se je potnikom opravičil in napovedal temeljito preiskavo. Kot kažejo dosedanje ugotovitve, napaka ni bila posledica kibernetskega napada. Skoraj vsaka deseta pokajena cigareta v Evropski uniji prihaja s črnega trga, ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Zaradi nezakonite trgovine države članice vsako leto izgubijo okoli 13 milijard evrov davčnih prihodkov. Ob tem se spreminja tudi način nezakonite prodaje. Tihotapljenje upada, vse več pa je nezakonite proizvodnje neposredno v Evropski uniji. Obrati so odkriti že v skoraj vseh državah članicah. Črni trg po opozorilih sodišča spodkopava tudi javno zdravstvene politike, saj so cenejši tobačni izdelki lažje dostopni, tudi mladim. Nika Prevc je po izjemni lanski sezoni, ki jo je sklenila s svetovnim rekordom v planici, že v pripravah na novo zimo. 21-letna skakavka si je poleti vzela več časa za počitek, zdaj pa že gradi formo in preizkuša novo opremo. Prve tekmovalne preizkušnje jo čakajo čez dobrih 10 dni v Stamsu, kjer bo nastopila na celinskem pokalu. Veseli se tudi novih prizorišč svetovnega pokala v Innsbrucku in Bischofshofenu, kjer bosta januarja premierno tekmi novoletne turneje za skakavke. Kljub izjemni lanski sezoni in motivacije za izboljšave ne manjka. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 4 minute čez 10, en lep dober dan. Kar se tiče vremena, bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva zgolj na vzhodu države, pihal pa bo jugozahodni veter, ki bo prinesel padavine. Temperature danes od 25 do 30, v vzhodnih krajih 32, po noči pa oblačno s dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Nekaj kapelj dežja smo že prejeli, naslednja pošiljka pa nas bo, ja, pa bo, bomo rekli, zahod Slovenije ali pa za severozahod Slovenije zajela že čez z kakšno urco, potem pa se bo, bom rekel, potegnila čez celotno Slovenijo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne v slabem ponehal, v soboto večinoma sončno, oba dneva bo pihal veter in na Primorskem burja, no jutri pa oblačno in deževno, v mestu tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, temperature pa podobno pošiljka pa nas bo, ja, pa bo, bom rekel, zahod Slovenije ali pa za severozahod Slovenije zajela že čez kakšno urco, potem pa se bo, bom rekel, potegnila čez celotno Slovenijo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne v slabem ponehal, v soboto večinoma sončno, oba dneva bo pihal veter in na

0: pa za volane ter previdno zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je na Štajerski avtocesti zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje z osebnim vozilom lahko uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Zastoj na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, prav tako po zastoj na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radar na stojalo je v Kranju na Laborah pri Iskri, pa na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabanco smer Škofja Loka, policisti pa so v Postojni nasproti Petrola. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, zastoj ali ovira, pokličite nas in o tem obvestite še ostale na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Tominec.
1: Lepe seljakov, dober dan na 9.9. 9. september, ki je 152. dan v letu v Gregorijanskem koledarju. Do konca leta ostaja še policijska številka dni 113, torej 113 dni še do konca leta. Današnji dan je bil, kar bomo rekli, precej poseben. Marsikaj se je zgodilo v zgodovini, ampak kaj ne drugega rečem kot to, da tudi mi bomo danes pisali zgodovino. Recimo, današnji dan je dan namenjen našim plišastim medvedom. Tako da, če imate svojega še vedno ob sebi, potem ta dan že v bistvu nekako praznujete. Bojda pa vsi tisti, ki spijo z plišastimi igračami v postelji, ne bi bili večni otroci, kar pa tudi ni slabo. Jaz moram zgleda svojega medvedka pripeljati nazaj v svojo poslo, zato da bom ostal večni otrok, kar pa, na momente tudi sem. V glavnem, lepe seljako, dobro dan, sreda je, jutranja budnica je za nami, Nejci Nina sta vas zbudila in jaz verjamem, da ste zdaj pripravljeni na tale sredo, da bo taka, kot mora biti. Jenač, gremo z dobro glasbo naprej, potem pa, potem imam pa že prve informacije za vas, kje smo lahko ta vikend.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
7: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Dobrodošli v prvi!

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnjega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Jasno in glasno.
2: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto, 19. septembra.
3: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
2: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
4: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
5: Tu je veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, in za vse tiste, ki ste mislili, da lahko tja pridete brez oblačil, ki boste tam dobili, ne, treba bo biti oblečen. Ja, treba bo biti oblečen, brez panike. Ampak tam boste povideli najlepše narodne noše iz skoraj da celotnega sveta. Predvsem pa bomo ta vikend opozvali Gorenjsko in Gorenjsko narodno nošo in pa njihove običaje. No, petkovo odprtje, torej 11. septembra, bo ob 17. uri pripadlo mestni godbi Kamnik in kamniškim mažoretkam. Sledil bo folklorni nastop, pa potem prikaz od gat do gvanta in pa predstava Zlatorog. Ob 21. uri in 30, torej 9:30 zvečer, pa bo za veliki večerni koncert poskrbela Zvita Feltna. Ja, žur do jutranjih ur, skor do jutra, no. Sobota pa še bolj gorenska, s kranskimi uniformami, gorensko ohcetjo, pravljicami, domačo obrtjo in pa folkloro. Večer pa ob 9:00 zaokroži ansambl Saša Avsenika. Ali je lahko sobota še bolj gorenska? Ne more biti. Pa pijača pa tudi ne bo tako draga, no. Pa tudi šparal ne bojo, bo pol litra. V glavnem, ta vikend od 11. do 13. septembra vabljeni v Kamnik, 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstop je popolnoma prost in na Zvito Feltno in na Saša Avsenika. Več pa najdete na narodnenoše.si.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z

0: Franci pod Breznik in pa spev potujem. Ja, in danes, če boste potovali, sabo vzemite dežnik. Čaka nas nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Zahodni del, severozahodni del in pa jugozahodni del Slovenije so že zajele padavine, malo močnejše kot tiste dopoldne oziroma zjutraj. Čez dan pa ne bi se te padavine preselile čez celotno Slovenijo. Tudi četrtek in petek zaenkrat kažeta, da bosta deževna. Kar se tiče pa sobote, pa ja, zaenkrat brez kapljic dežja, vsaj kar se tiče osrednje Slovenije, mogoče kakšna kaplja ali dve v petek še, no za soboto pa kot kaže, večinoma sončna.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in za volane. Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojne na več mestih od Logatca proti Ljubljani pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Dva radarja sta ujeli, prvi je nastojalo v Kranju na Laborah pri Iskri, drugi na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabenco smer Škofja Loka. Ceste so ponekod mokre in spolske, prilagodite hitrost in pa varnostno razdaljo, pa ne pozabite prižgati luči za to, da boste videli. Ja, predvsem tisti, ki imate tiste tri ledice spredaj in zadaj, pržgite luči, da vas bomo lahko videli na cesti. Hvala lepa. Za vse ostale informacije, ki jih opazite na cesti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Ja, ki se vam malo upravičuje, če je bil mogoče malo preveč grob s tem, ko je rekel, da je treba prižgati luči, ampak res, vsi tisti, ki se kadarkoli vozimo, pa tudi če sami ne vozite, če ste zgolj sopotnik, a ne koliko je smotan, ko voziš za enem, ko pada dež, ko prši zadaj avto in ta avto pred vami, seveda, ki prši vz to vodo iz ceste gor, nima prižgane ene boge lučke. In se ga ne vidi. In potem tavaš in tavaš, a je zdaj tam nekdo, a ni tam nikogar, a je dovolj velika varnostna razdalja in tako naprej. Ja, na podlagi teh lučk se da pač oceniti, ne, zdaj. Mogoče pa kdo misle, ker ne vidi vačjih luči, da ima dovolj veliko varnostno razdaljo, na koncu pele pa 4 metre za vami, ne. Ja, je treba biti previden. V glavnem pamet v roke, ko primete v roke volan. Če pa se slučajno jezite, tako kot jaz, pa ostanite v moji družbi, bom povedal, na kakšen način lahko tele mogoče gubice zaradi take grde drže počasi izgleda.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Sana Bakučiol je preprost dvostopenski ritual z rastlinsko alternativo retinolu, eliksir in krema se dopolnjujeta pri vaši negi kože, ki potrebuje več vlage, gladkosti ali pa prožnosti. No, na koži primanjkuje vlage, to so lahko drobne linije in utrujen videz hitreje pridejo do izraza. Premium paket Sana Bakučiol združuje olje, eliksir in vlažilno kremo, ki jo lahko vključite tudi v nego vratu in pa dekolteja. Eliksir je primeren za bogatejšo večerno nego, kremo pa za jutrni korak ali zaključek dvostopenskega rituala. No, pri nanosu okoli oči bodite nežni in pazite, da izdelek ne pridejo neposredno v oči, kot ne, se nobena krema ni fajn, če pride v oči. Več informacij pa seveda navodilo za uporabo najdete na sanaamicus.si. Za koga pa vse je primeren ta Sana Bakučiol? Kdo so vse lahko uporabniki? Starejši ali tudi mlajši?
2: Praktično je namenjen vsem. Po 25. letu se nekako začne že manjšati ta obnova kolagena in elastina, tako da tisti, ki si ne želijo gubic in pa za tiste, ki seveda ki že imajo ali pa ki imamo. Kdaj opaziti prve spremembe? Torej pri prvem nanosu začutimo tako žametno kožo. Nekje po 2 do 4 tednih pa se že vidijo prve spremembe.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
8: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
9: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
10: Naravna pot do gladke žametne kože manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 08017 33. sanaamicus.si.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
14: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
15: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
14: Zajčjadobrava.si.
16: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, in kako že pravijo, prisluhnite življenju in zaupajte tradiciji. Ne? Če nekdo harmonke dela že 50 let, potem verjetno verjamemo, da naredi, pa ne bom rekel boljše, ampak ima vsaj več izkušenj, kako nekaj narediti. In slušni aparati Videk že več kot 50 let pomagajo ljudem, da ostanejo povezani z najbližjimi, ohranijo kakovost življenja in pa slišijo zvoke, ki jim največ pomenijo. Dobar, razen tretja, prsosed, to je... Ampak dobro, to se zih tele strakovnjaki pri slušnih aparatih Videx znajo to kako reči. Če ne drugega vam dajo pa ene čepke za ušesa, pa s tem recimo pomagate vašemu sluhu. Če se vam zdi, da ljudje okoli vas zadnje čase govorijo nerazločno ali pa tiho, če se vam zdi, da jaz prek radija ali pa televizije prehiter govorim ali pa čist nerazločen, no, tle je verjetno problem jaz, ampak lahko so pa problem tudi malo utrujena ušesa. Če se v večji družbi težje osredotočajo na enega sogovornika, ker vas moti hrup v zadju, so lahko to prvi tihi znaki, da vas sluh potrebuje podporo. Prvi korak ni vedno lahek, vendar se nam, ko poiščemo pomoč, lahko znova odpre svet, pogovorov, zvokov in samozavesti. Na spletni strani podjetja slušni aparati Videx lahko opravite hiter spletni test sluha. Jaz sem ga opravil in... Kaj ne drugega rečem kot to, da mi je napisali, da ba je še dobro slišem. Tako da, ja, mati, ni se treba dret name in tako naprej. Pa, če pa vam tam pokaže, da je tako, ali pa v vsakem primeru se lahko odpravite od enega od 12 centrov in se dogovorite za brezplačen strokovni preizkus. Kje so te centri in tako naprej. Iztok Cepuder iz slušnih aparatov Videx je bil v naši družbi in nam povedal takole.
2: Poleg sedeža podjetja v Ljubljani na Resljevi smo potem tudi v Trnovem, kjer je lahko možno parkirati pred samo poslovalnico. Sicer pa smo tudi v Murski Soboti, v Mariboru, v Ravnah na Koroškem, v Celju, v Šempetru, v Savinjski dolini, v Šempetru, pri Gorici, v Novem mestu, v Kopru, na Jesenicah, Kranju. To je to.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo in Hrvaško sredi tedna čaka močan vremenski preobrat. Na zahodu Slovenije bodo obilni nalivi in nevihte. Lokalno lahko pade tudi več kot 100 mm dežja. Možni so tudi močni sunki vetra, toča in hudourniške poplave. Na Hrvaškem bo najhuje na severnem Jadranu, kjer lahko v dveh dneh pade do 200 mm dežja. Ob močnejših nevihtah niso izključeni niti supercelični sistemi in lokalni tornadi. V četrtek bo sledila občutna ohladitev. Cene nafte se zaradi novih napadov med ZDA in Iranom približujejo $100 za sod. Brent nafta se je danes povzpela na $99.22, kar je najvišje od konca julija. Tudi ameriška nafta se je podražila na nekaj več kot $94. Brent je letos dražji za več kot 60%, rafinirani proizvodi pa so se podražili še bolj. Zaradi zaostrovanja razmer se četrti dan zapored draži tudi zemeljski plin v Evropi. Podatki registra raka Republike Slovenije kažejo na pomemben napredek pri zdravljenju raka pri otrocih. Umrljivost se je v zadnjih 40 letih zmanjševala za skoraj 2% letno. Petletno preživetje pa se je povečalo na približno 90%. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli okoli 85 otrok in mladostnikov. Najpogostejši so levkemije, tumori živčevja in limfomi. Kljub napredku nekateri tumori živčevja in sarkomi ostajajo veliki izziv. Dolgoročno spremljanje preživelih je pomembno, saj imajo 6-krat večje tveganje za smrt in novega raka. Strokovnjaki opozarjajo, da za zdravje ni pomembna le telesna dejavnost, ampak celoten dan, tudi sedenje in spanje. Priporočila glede gibanja, sedenja in spanja hkrati dosega le dobra tretjina Slovencev. Še večji izziv so mladostniki, le približno petina jih je telesno dejavnih vsaj 1 uro na dan, veliko časa pa preživijo pred zasloni. Strokovnjaki poudarjajo, da pomankanje spanja in dolgotrajnega sedenja ni mogoče nadomestiti zgolj z vadbo. Aktiven dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Tri minutke čez 11 gledamo v nebo oziroma vremensko napoved in pravijo, da bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami. Pa sem še obratne, zakaj, odkje ta beseda nestanovitno in nestanovitno oziroma nestanoviten pomeni, težko se je zanesti na tako, recimo, nestanovitnega človeka, nestanoviten značaj. Zdaj pa še ne 6-krat probajte reči nestanovitno, nestanoviten, pa že ne znaš več reči. V glavnem, tak bo vreme. Večinoma, mislim, nepredvidljiv, ne, tak, ne vemo točno, kako bo, čeprav vemo, da bo dež pa slabo vreme, pa tako naprej. Ampak, pustimo stvari stati, temperature danes od 25 do 30, mogoče bolj 25 kot 30, jutar oblačno, deževno, predvsem na Primorskem, tudi nevihte, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, sobota pa večinoma sončna in zaenkrat kaže, da suha. V tem trenutku pa v Kamanku 22 stopin, Ljubljana 24, Šoštanj 25, Metlika 27, Maribor, Portorož in Pragersko pa 28 stopin.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Pa na cestah Šmarje Koper gre počasi Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti proti Ljubljani merijo pred priključkom Razdrto. Toliko zaenkrat z cest, te so ponekod mokre, vlažne in spolske, tako da previdno, da ne bo slučajno kakšnih prometnih nesreč ali pa kakšnih drugih nevšečnosti, pa prižgite luči. Hvala lepa. Nič 80, 13, nič 2, če se kješ. Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Pa na cestah Šmarje Koper gre počasi Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti proti Ljubljani merijo pred priključkom Razdrto. Toliko zaenkrat z cest, te so ponekod mokre, vlažne in spolske, tako da previdno, da ne bo slučajno.

Lep veseljakov, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, 11. ura oziroma že par minut čez, kar pomeni, da kmalo v našo družbo pride poštar Lojz. Tiste ta velike pakete je razvozil, zdaj ima pa samo še tiste ta najbolj sladke stvari. Od penzi pa do kakšnega vica. V njegovi družbi pa danes, da vidimo, da ima pogledati, kdo bo. Zinka v njegovi družbi danes in pa govora bo o zvestih moških, kar poštar Lojz sigurno je. Vse to slišimo takoj po... Dajmo pogledati, vidiš, nič ne vidim, ansambl bo, ja, sigurno bo ansambl, ansambl Porato Poljanček in pa Špela.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz!
3: Čakaj, Zinka, nekam po stran me gledaš. Kaj pa je?
2: Nič, čist nič ne.
3: Veš, kaj ti povem? Vpraši, ker drugač si boš vrat zlomila.
2: Veš, koga razmišljam, če sploh obstaja kakšen dejtski zvest.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Moški smo najbolj zvesta bitja na tem sveti.
2: Kako? Dokaž, no dej.
3: Lej, cel življenje navijamo za isti fuzbal klub. Smo ljubitelji ene znamke avta. Pa sam en pir pijemo cel življenje. Če to ni zvestoba.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audio
2: BM. Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
13: Le zaboj, fantič moj,
12: Alpski kvintet,
13: Le kdor bo kranico vzel,
12: ansambl Nemir,
14: Tri želje imam, tri želje samo,
12: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.
15: Ali je tako lušno?
16: To je Veseljak.
15: Novo na Veseljaku.

0: zame.
1: Flirt in pa kometa. Ja, danes ne bomo gledali kometov oziroma utrinkov, kakorkoli že, ker nas čaka ja, nestanovitno vreme s plohami in pa nevihtami, ki bodo krivno lahko tudi močnejša. Jaz upamo, da ne prehudo. Radarska slika, evo, gremo pogledati na hitrico radarsko sliko, kakšna kaže, da bo. Mislim, da bo, da je. Ja, kar se tiče zahodne Slovenije, ja, zdaj že nad Idrijo, ta hujši oblak padavin ne bi prešel Idrijo in se počasi ustavlja oziroma bo počasi prečel nad osrednjo Slovenijo, potem pa počasi še na vzhodni konec Slovenije. Danes, kot že rečeno, plohe, nevihte, temperature od 25 do 30 stopinj, jutri oblačno in deževno, potem pa petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, sobota pa suha in sončna, temperature v soboto pa naj ne bi bile više od 23 stopinj.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, kosi počene pneumatike na glavni cesti Koper Škofije na razcepu Srmini smeri Kopra proti Škofijam, tam previdno, da ne bi zaradi teh kosov pneumatike prišlo še do kakšnih drugih težav. Zastoji so na primorske avtoceste v besmeri pred priključkom Postojne in na več mestih od Lagaca proti Ljubljani, pa na cestah Šparje Koper. Ja, se pričujem, Lucija, Strnjan in Lesce, blejt se mi kar malo zeha, kaj izka vsak dan isto posod. V Vipavski dolini se je začela pihati kar močna burja na Vipavski hitri cesti, trenutno ni omejitev na regionalnih cestah, pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato spremljajte signalizacijo ob vozišču, če greste v nekonce, pa pričakujte, da bo malo pihal. Radar je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom razdrto, BOA pa je v Predoslah pri Kranju pod šolo smer Britof. Če je še kakšen v smeri Britofa ali pokopališča, recimo, nič 80-13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši, moji družbi. Jaz upam, da se imate fajn, da uživate, da je tale dan tak, kot mora biti, pa da kome čakate, da malo dežek pada, da se vse skupaj ohladi. Naj vam pa povem, da dobimo danes ob pol enih, torej čez kakšno urco, tudi prve goste. Ja, mislim prve goste, prvega gosta danes. Alfi Nipič pride, malo bomo govorili, kje vse se bomo lahko videli, kje vse se bomo lahko slišali, kaj praznuje in pa kje bo praznoval skupaj z nami. Ha? To pa že itak veste, 10.10. Ja, in tam bo tudi Alfi, zato smo rekli prid Alfi, da malo podebatiramo, malo povadimo, kako bomo to naredili 10.10. v Domžalah. Do takrat pa dobra glasba in pa Janač, naj vam tale sreda mine, kar se da hiter in kar se da.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Tam je bila barka Mara.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
7: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
4: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zakon za razvoj Slovenije, ki se ga spodbija, močno spodjeda solidarnost in medsebojno odgovornost. Ni res, da zakon nikomor nič ne jemlje, dolgoročno bomo izgubili vsi, meni nekdani predsednik republike Milan Kučan in je zato skupaj s soprogo Štefko oddal podpis za referendum o zakonu za razvoj Slovenije. Še posebej kritičen je bil do besed gospodarskega ministra Logarja, da je zavračanje tega zakona boj med zdravo pametjo in politično neumnostjo. Po mnenju Kučana gre v resnici za spopad med zdravo pametjo in političnim prevarantstvom.
2: Izgubili bi temeljno varnost, ki jo omogočata in zagotavljajo sistemi javnega šolstva, javnega zdravstva, socialnega varstva in krepitve javnega dobra. Dolgoročno torej ta zakon nikomor ne prinaša nič dobrega.
1: Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič je se odzvala na predlog za svojo razrešitev, ki so jo vložili v SDS, NSi in Resnici. Pravi, da konkretnih očitkov še ne pozna, svojo razrešitev pa vidi kot poskus preusmerjanja pozornosti iz ravnanj koalicije. Kot je zapisala, je postala problem, ker opravlja svoje delo, vodi seje po pravilih in opozarja na kršitve. Predlog bo najprej preučila, nato pa odgovorila na očitke. Američan Roy Sullivan se je v zgodovino zapisal kot človek, ki je preživel kar 7 dokumentiranih udarov strele. Ranger v Narodnem parku Shenandoah je bil med letoma 42 in 77 večkrat opečen, strela pa mu je tudi zažgala lase. Kljub poškodbam je vsak udar preživel in njegov Guinnessov rekord do danes ostaja nepresežen. Zanimivo je, da je bil zaradi dela na prostem in pogoste izpostavljenosti nevihtam tveganju precej bolj izpostavljen kot povprečen človek. Preživite prijeten dan tudi v naši družbi, z vami bomo čez 1 uro.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ja, zahodni del Slovenije je dež že ujel in prišel ta hujša trenutno fronta, ki je že prešla. Trenutno se je prikradla nad Ljubljansko kotlino, nad osrednjo Slovenijo. Nekaj vetra je bilo in vetroloma, tako da previdno vsi tisti, ki ste na poti, vsi tisti, ki ste doma, poskrbite, da boste na varnem, vsi tisti, ki ste v službah, pa ne gledati skozi okno, pa kako vam bo mogoče avto preveč zmočil. Za enkrat o kakšni toči in o teh stvarih še ne poročajo, je pa res, da je veter že naredil nekaj preglavic v prestolnici in njeni okolnici. Kar se tiče vremena, ta fronta se bo pomikala počasi proti vzhodu Slovenije, zajela tudi Štajerski konec in pa Prekmurje. Temperature danes pa nekje od 25 do 30 stopinj. Jutri oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo, recimo zjutraj od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem, kakor je naredil nekaj preglavic v prestolnici in njeni okolnici. Kar se tiče vremena, ta fronta se bo pomikala počasi proti vzhodu Slovenije, zajela tudi Štajerski konec in pa Prekmurje. Temperature danes pa nekje od 25 do 30 stopinj. Jutri oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, kakšna nevihta, zapihal bo veter vzhodnji.

0: odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
1: Lep pozdrav tudi na ceste. Močnejše nevihte so zajele Ljubljano z okolico, nastajajo zastoji. Prosim, prilagodite hitrost vožnje in ne ostavljajte pod nadvozi. Javljate, da imamo podrto drevo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkom Ljubljana center in Rutnik. Podrti drog električne napeljave pa ste opazili na Šmartinski cesti na Polju med Snebrjem in Šentjakobom. V glavnem, pazite na cestah, prilagodite hitrost in pa obvezno prižgite luči. Če slučajno kdo ni slišal, ne, v sosednem avtu pa sem obel na glas povedal. Zastoji so na primorske avtocesti obe smeri pred priključkom Postojne in obe smeri na več mestih med Brezovco in Logacem, pa na štajerske avtocesti gre počasi obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strenjan in Lesce Bled. Vreme po Vipavski dolini je začel pihati krmočnejša burja, na Vipavski hitri cesti trenutno še ni omejitev, na regionalni cesti pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato spremljajte signalizacijo v vozišču. Po državi pa se že pojavljajo močnejše nevihte z kakšnim nalivom, če vas kakšno ujame, prilagodite hitrost, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljate pod nadvozi ali pa slučajno, boh ne dej, v predori, ko ste enkrat na cest, se peljete oziroma ustavljate na zato namenjenih točkah in SOS niša ni zato, ker je preveč dežja, SOS niša je za okvarjena vozila. Previdno, varno in srečno na cesti, naj bo čim manj norcev, kako že pravijo, na vaši levi, desni, spredaj ali zadaj. Za novosti z cest pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Dan poletje se je, ja, še pred kakšno urco je bilo zunaj prijetno toplo, že skoraj malo vroče, tako soparno. Ja, v tem trenutku pa v srednji Sloveniji je kar močan dež z vetrom, ta pa se počasi premika proti vzhodu države. Varno in srečno vsem skupaj, da bo čim manj težav, kot rečeno, nekaj podrtih dreves in drogov že v Ljubljani in njeni okolici. Gledam na tem našem spinu, kaj in kako kaj kaže, pa ja, dajmo držati pesti, da ne bo prehudo, da ne bo imeli gasilci in ostali preveč dela. Da pa bomo tale dež lažje preživeli, ne, si bomo prvo šli pa nekaj dobre glasbe. Kmalo prihaja tudi glasbeni arhiv, danes bo govora o štirih kovačih in pa Bahač. Po glasbenem arhivu pa počasi že, ja, bo že v mojem studiju oziroma v našem studiju gost in to je Alfi Nipič. Skupaj bomo malo podebatirali, kaj vse pripravlja in kje se vidimo 10. oktobra.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Veseli svatje in zakaj si pustil me, mi pa gledamo v nebo. Ja, zdaj neba glih ne vidimo, ogromno oblakov je pa ogromno dežja, saj v srednji Sloveniji, ki se počasi pomika vse skupaj tudi proti štajerskemu koncu. Danes nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu Slovenije, jutri oblačno in deževno z nalivi, no potem pa petek prav tako oblačno z dežjem, sobota pa ne bi bila suha.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno podrto drevo leži na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti, torej primorski avtocesti, pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Previdno na vaši poti, ceste so mokre in spolske, če vas ujame kakšen naliv, pa prilagodite hitrost voznim razmeram in pa ne pozabite ročno pržgati luči, zato da boste vidni. Za vse novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Ja, lep veseljaku, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, še malo nas loči do našega, bomo rekli, največjega koncerta v 30-ih letih, 30 veseljakovih, 30. 10. oktobra v Domžalah. Tam bo alpski kvintet, ansambl Braneta Klaužerja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajc, ansambl Petra Fink, ansambl Nemir, mladi dolenci Banovški in pa Gregorja Kobala, ansambl Gregorja Kobala. Z nami pa bo tudi legendarni Alfi Nipič. Ja, vse to 10. oktobra v Domžalah. Kmalo se mi Alfi pridruži za telim pultom, da mal podebatirava, kje ga boste še lahko slišali. Če vam bo 10. oktober predeleč, že septembra, boste lahko v njegovi družbi in v družbi odličnih glasbenikov, kje, kaj, kako in zakaj, ostanete v naši družbi, kmalo izveste več.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol Eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Naša domača glasba. Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktobra Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami pa bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Mladi Dolenci, ansambl Banovšek, ansambl Gregorja Kobala in pa tudi Alfi Nipič, ki je v tem trenutku v moji družbi. Alfi, lepo pozdravljeni.
2: Lep, dober dan, dobro jutro, dober večer. Skratka, vse tri variante, ker nikoli ne veš, kdaj boš na vrsti.
1: Res je, nikoli ne veš, kdaj gre kdo spat, kdo je že v delu od jutranje ure, ali pa kdo je si bo končno lahko prvošil malo počitka.
2: Tako da začet paši, ne?
1: Ko sem ravno omenil končno malo počitka, Alfi, za vas ni nikoli počitek. Ali je počitek to, da ste v dobri družbi, da ste v pogonu?
2: Ne, glih, če si muzikant, imaš ogromno počitka.
1: Aha.
2: Mislim, ponedeljek, torek, sreda, četrtek. Edino petek, sobota, nedelja, prej do poštev, ne?
1: So pa tisti trije dnevi ponavadi malo bolj na oranka, kako
2: no,
1: že pravijo.
2: No, to mi je bilo precej na dlogo, takrat, ko sem bil v Ameriki, sem bil veliko krat po klubih, ker ponedeljek, torej sredo, četrtek so klubi zaprti. Lahko nastopaš samo petek, sobota, nedelja, pa pa imaš 4-5 dni fraj.
1: Jaz se strinjam, da v Sloveniji kaj tazga ne povzamemo, da lahko tudi kakšno sredo, četrtek ali petek si prvošmo kakšno zabavo.
2: Če kak ampak... praznik.
1: Če pa kak praznik, pa še posebej treba. In praznik bo tudi 18. Bova ta 10. Veseljakovih 30 še malo prišparala. Pred tem 18. september en čudovit koncert Alfi Mega Žur. Kaj to pomeni?
2: Ja, to je Mega Žur, to sem lani naredil, ko je bila skratka nekako začetek vsega tega in je bila prva obletnica. Imeli smo zunaj in ker sem lahko rekel, bi lahko rekel, da sem prav ene dva meseca trpel, a bo lepo vreme, ali ne bo lepo vreme, ker samo če bi se malo vlilo za ene 10-20 minut, bi bilo vse razgnano. Tako da sem letos to naredil noter v veliki dvorani in z velikimi prijatelji, ki so tukaj na tem plakatu, bomo pripravili res en mega žur, razno razne muske, veliko je tu zabavne glasbe, ker jaz sem praktično dal se niko prepeva samo zabavno glasbo in potem se nekako privajal na narodno zabavno glasbo. Še to vedno rad povem, da ko sem se prvič oblekel v narodno nošo, sem se sam sebi smejal.
1: Ja, zakaj?
2: Ja, ker je bilo nekaj nenavadnega za to, ne?
1: No, za vas pa to več ni nenavadno, ne še enkrat povem, da bo septembra in to 18. septembra mega žur ob drugi obletnici muzeja Alfi Nipič. Torej, že dve leti si lahko pogledamo več kot 60 let vašo glasbo, več kot 60 let vaše
2: 63,
1: glasbene,
2: ja.
1: 63 let glasbene karijere in ob tej drugi obletnici bodo z vami Tanja Žagar, pa Helena Blagne, pa Manca Izmajlova, Ivo Mojzer, potem tudi Omar Naber, pa Laho, Boris Marko Vozel, Boris Kopitar, Andrej Šifrer, Pop Design, Oto Vrhovnik, Robert Gotar, ja, vsa velika imena zabavne in narodno zabavne glasbe.
2: Ja, jaz ni rekel, da sem lahko res srečen, da so se izbrali te termin prost, da se spet srečamo nekje na odru in prav vesel bom, posnel bom tudi cel večer kot dve televizijske oddaje, ki bojo potem nekako podarjene vsem televizijam v Sloveniji in ker zadnje čase nekako opažam, da smo mogoče malce Slovenci odzade, kadar se gre za razno razne prireditve in tokrat je res ena paleta slovenskih glasbenikov, slovenskih vokalnih solistov, ki bodo sodelovali ta večer in vem, da bo zelo prijetno in seveda tudi zelo zabavno.
1: In naj še poudarimo to, da je vstop prost, torej je na voljo vsem, ki bi si želeli čudovitega večera preživeti v vaši družbi in družbi vaših, bomo rekli, kolegov. Kako pa gre zdaj muzej aktiven, kako je z obiskovalci, se spoštljivo obnašajo, je veliko povpraševanja?
2: Ta večer bomo tudi podelili posebno nagrado. Še meni se di, da en mesec od tega, ko smo nekako obvestili in nagrado bomo podelili ravno na ta večer 10.000 obiskovalcu. In ravno sedaj, pred dvema dnevoma, smo imeli spet en poseben dan v muzeju v Jarenini. Bili so 4 avtobusi in tak 4x po 50, to je 200 ljudi je bilo v 2-3 urah tam in so si ogledali muzej. Tako da, če sem čisti iskren tega, nisem pričakoval tako velikega odziva in tako veliko ljudi, ki sedaj pride. Največ smo imeli 7 avtobusov v enem dnevu. to je, če vedno pomožiš za 50, ne zradiš me celo in popravo, je rekel, Alfin, mi pa imamo malo večjega, sem rekel, koliko pa je to večje? Je rekel, naš avtobus gre 68 ljudi.
1: O Marija,
2: rekel, to Marija, je veliko. Če pride v tri, potem je takoj. Ena hudo velička, mislim, večja številka.
1: Ja, čestitke, naj bo čim bolj obiskan. Verjamem, da vsak Slovenec, tako kot mora iti na Triglav, bi si mogel gledati tudi vaš muzej. Vabljeni pa, kot že rečeno, tudi 18. septembra na en tak Alfijev mega žur, ogromno enih glasbenikov bo. Bo pa še en glasbeni dogodek, ta pa je 10. oktobra, ampak da ne bomo slučajno preveč govorili, gremo najprej en čin po naše, tako kot bomo 10. oktobra, potem pa z Alfijem še kakšno besedo. Do rečeva o veseljakovih 30.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in to 10. oktobra, vstopnic ni več veliko, zato čim prej po svojo vstopnico, zato da se bomo lahko skupaj družili z ogromno ansambli in pa tudi v naši družbi bo Alfi Nipič. Alfi, mi smo res veseli, da si boste vzeli čas in 10. oktobra večer preživeli na Veseljakovi 30-ki, 30 let. A se vi spomnite vaših 30 let, kako ste jih praznoval?
2: A mi verjameš, da me sedi, da jaz 30 let nisem bil v Domžalah.
1: Aha, da že vsaj 30 let vas ni bilo tam.
2: Ja, pa res.
1: Ja?
2: To, ker mi smo imeli takrat, me sedi pred nekje, zadnjo leto smo imeli tudi v Domžalah koncert, a vse neki, ne? In zdaj, bi mogoče se zlagal, če bi rekel, bil sem takrat, ampak mogoče pa reč nisem bil, ker vedno zdaj, če se pripeljem z Maribora, pač direktno furam do Ljubljane, ne? In potem res zdaj Domžala prvič dolgo nisem bil. Tako da bom verjetno opazil vse, kar je novega tam.
1: Odlično. Ja. Potem pa najbolj dopoldne naredimo najprej en obhod po Domžalah.
2: Ja. In od transfizala.
1: Tako, malo od bifeja do bifeja na kakšno kavico ali pa sokec, ja. Ne? Da bomo ogreti za zvečer, ko Veseljak praznuje 30 let. Veseljaka spremljate, vem, da poznate in veste veliko o Veseljaku, ampak kakšen je vaš pogled na Veseljaka in 30 let dela na tem področju?
2: Manj bi bilo, če bili še eni 4-5 Veseljakov. Ne? Da bi res ostala, to jaz vem, da primerjam. Jaz sem predal si nekaj 2 leti primerjal v Zagrebu. Ne? Za grupo Klan sem prepeval, ne? In potem so fantje doštudirali in tam, ki so dobili štipendijo, smo mogli tu službo in takrat nažalost se naša skupina razšla. In potem sem jaz imel prvi stik z Vilko Avsenikom, s Slavkom, to sem že velikrat povedal. Ampak upam, da bo tudi, na primer, druge, kaj jaz vem, glasbene inštitucije, kot so televizija pa radio, mogoče malo več kak trenutek posvečali slovenski glasbi. Torej, slovenskemu jeziku v slovenski glasbi in bili na to tudi ponosni. Ker tudi mi imamo svojo zabavno glasbo, veliko evergreenov. Če samo tiste vzamem nazaj, žal več ni slovensko popevke, žal več ni Melodij mora in sonca za festival šansonu, več ne vem. Skratka, tu smo mogoče malce zaostali in bi mogli malo več dati na slovensko besedo v slovenski glasbi, tako kot vedno to povdarjam, delajo to Hrvati. Ne? Če poslušaš ti katerikoli radio, prvi, drugi, tretji, pa ne vem, koliko je še tam zadaj, boš slišal ogromno njihove glasbe. In to je tisto, kar ščitiš ti svoj jezik v svoji deželi, v svojem domu.
1: In Veseljaki, se popolnoma strinjamo z vami, poslušamo oziroma predvajamo zgolj in 100% slovensko glasbo in si želimo, da bi bile v te slovenske glasbe čim več. Kaj pa priljubljenost narodno-zabavne ali pa zabavne glasbe med mladimi? Vi ste radimi ljudmi, verjetno imate kakšne povratne informacije, kako priljubljena je narodno-zabavna glasba?
2: Poglejte, jaz to vedno primerjam, na primer, ena narodno-zabavna glasba iz Hrvaške ne more nastopati v Italiji, niti v Avstriji, niti na Mađarskem, pa niti v Nemčiji. Zato, ker mi smo za Avsenike obredili lep del Evrope. Če samo pogledam Avstrijo, Nemčijo, Švico, del pri Sarbriknu, Francije, Belgije, Holandije in si Tirola v Italiji, je okrog 150 milijonov ljudi. Slovenija z 2 milijona je pa glih tok široka in velika, kot pa ima München. München je tudi 2 milijona, pa Slovenija 2 milijona. Torej, mi dihamo za eno mesto praktično. In upam, da bo ostala slovenska narodna zabavna glasba še vedno popularna v tujih deželah in je radi prisluhnejo in imaš tudi po vzoru sistem, kot oni pravijo, Oberkrajner glasba, torej slovenska glasba, ogromno tudi tujih glasbenikov, ki igrajo ta žanr v te sestavi in so tudi zelo uspešni in zelo popularni.
1: Ja, in jaz verjamem, da je ljubiteljev slovenske glasbe, slovenske narodno-zabavne glasbe ogromno in da se bomo vsi zbrali 10. oktobra v Domžalah, kjer boste tudi vi. Imate mogoče kakšnega asa, kakšno presenečenje v rokavu, kaj lahko tisti, ki bomo tam pričakujemo?
2: Ja, jaz imam eno presenečenje, pa to zdaj, če zdaj to povem, pa več ni presenečenje.
1: To je res. Potem pa ne bom več naprej spraševal, zato da bo presenečenje ostalo. 10. oktobra v Domžalah bomo skupaj nazdravili Veseljakovih 30, pojedali kakšen kos torte. Zdaj je že nabiram mal kdo ima čokoladno, pa kdo ima sadno. Kakšno bi si izbral, Alfi?
2: No, jaz ne bi tukaj preveč nazaj tišal, ne? Jaz bi kar vse 3 zadržal, potem po tistem občutku, ko te zapade, potem to tisto pojedo. No, to bi še rad povedal, mi smo imeli za vse nekaj 9 mesecev po 22 koncertov na mesec razprodanih. In najbolj smo pa takrat trpeli, ko smo prišli enkrat v Frankfurt in je prišel menedžer, mi smo že to tudi tu prevedli, da isti dan v Frankfurtu nastopajo tudi Rolling Stonesi. Smo rekli, no bomo pa mi lahko šli malo ležati, ne? Aha. Ampak je prišel eno uro pred koncertom v tam v hotel, tam, ko smo bili, in je rekel, naš menedžer se je nasmejal in je rekel, obojni smo razprodani. Mi v eni dvorani za 5000 ljudi, Rollingi pa verjetno za eni 4-5 krat več. Skratka, to je tisto ime, ki je takrat vabljal ljudi v glasbo narodno zabavnega Melosa, ki je prihajal iz Slovenije. In upam, da bo še veliko, veliko let prihajal ta Melos tudi v Evropo, ne samo v Sloveniji, ampak v isti sestavi, ko igrajo naši glasbeniki, v velikosti takšni, ko smo imeli takrat pravstveniki, torej kvintet, dva pevca ali tri pevci, to zdaj različno delajo, ampak vsekakor v tem žanru, v kvintetu in v dobri slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Tako da, veseljakinje, veseljaki, jaz mislim, da mi lahko razprodamo tole dvorano, če se odločimo že jutri, samo odločiti se moramo, da bomo 10.10. skupaj praznovali. Alfi, vas lahko prosim še v tole našo kamero 5 eno povabilo za vse tiste, ki še cincajo ali bi ali ne bi prišli.
2: Torej, ne bom rekel točno datuma, ker tak si veste. Dobimo se v Domžalah, in to ob 20. uri, če se ne morim.
1: Tako je.
2: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju Veseljaka.
1: Tako je. Hvala lepa, Alfi, za vaš obisk. Srečno 18. septembra na vašem dogodku, kjer je vstop prost, vabljeni vsi in potem se vidimo še 10. oktobra v Domžalah, da bomo lažje počekali. Si Alfi zaželo, če lahko predvajamo, sam zdaj tu sedim in seveda, da bomo veseljakinje, veseljaki, vidimo se v Domžalah. Alfi, srečno in se vidimo v Domžalah.
2: Hvala, jaz se bom tu zdaj usedel in tu poslušal.
1: Pravilno, hvala.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci Resnice so umaknili predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge, ki bi ga moral danes obravnavati odbor Državnega zbora za zdravje. Poslanci Resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknjen. S predlogom so predvidevali uvedbo sistema naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. V Ljubljani se je začel osrednji dogodek slovensko-izraelskega poslovnega foruma. Obiskala ga je že nova izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar. Forum je zaprt za javnost, gospodarska zbornica Slovenije pa ni želela razkriti seznama slovenskih podjetij, ki na njem sodelujejo. Razlogov niso pojasnili, Svet 24 na komentar gospodarskega ministrstva še čaka. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga preimenovanje Dimičeve ulice, kjer se odpira novo izraelsko veleposlaništvo v palestinsko ulico. Formalna pobuda, vložena na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana, je nastala v znak solidarnosti s palestinskim ljudstvom, so sporočili z inštituta Danes je nov dan. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan pa je napovedal, da se bo popoldne udeležil demonstracij, ki so napovedane o podprtju izraelskega veleposlaništva. Prepričan je, da ne moremo govoriti o sodelovanju med dvema državama.
2: Težko govorim, da gre tu za sodelovanje dveh držav, gre za sodelovanje dveh režimov, pri čemer slovenski plačuje dolg za nazaj, ne samo od časa intervencije Black Group, ampak tudi prej, dočim Izrael, pravzaprav za Izrael je to sodelovanje investicija za naprej.
1: V ljubljanskem živalskem vrtu so se poslovili od kalifornijskega morskega leva Jeepa, ki je bil njihov prebivalec skoraj 20 leti. Dočakal je 21 let, kar je za samca te vrste visoka starost. V zadnjem obdobju se mu je zdravstveno stanje slabšalo, zato so ga zaradi preprečitve nadaljnega trpljenja uspavali. Želimo vam mirno popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: En lep pozdrav, 3 minute čez eno. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, potem pa tudi na tiste konce pride kakšna kaplja dežja. Temperature danes od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V tem trenutku kaže takole: Ljubljana in Vrhnika 18, Koper, Branik, Radovljica 20, 25 Slovengradec, 29 Maribor in v Slovenski Bistrici v tem trenutku 31 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav na ceste in pa za volane ter pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorno vozila pa obvoza zaenkrat ni. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet dodatno ovirajo še razbitine na vozišču. Nastal je zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Podrta drevesa ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik. Tam promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Na cesti Zidani most Rimske Toplice sporočate, da je cesta zaprta, obvoz pa čez dol pri Hrastniku. Močno oviran promet je na cesti Litija Zagorje ob Savi, pa na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Delno podrto drevo na cesti Lavrica Ljubljana ovira promet malo pred ljubljansko južno obvoznico. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečem in Postojno, pa proti Kopru, med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti, torej primorski avtocesti, pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenki smer Avstrija pred predorom Karvanke v dolžini slabih 2 km. Počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce-Bled. Po državi pa se že pojavljajo močnejše nevihte, če vas kakšna ujame. Prilagodite hitrost vožnjo, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Previdno, varno in srečno. Za novosti z cest 080 13 02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: Veseljakov, dober dan!
11: Z vami je Veseljak
9: in Žiga Tominec.
7: Jali veseljakov, dobar dan, veseljakinje, veseljaki. V naši družbi bil Alfi, ki bo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah na Veseljakovih 30. Bo pa tam zagotovo tudi naša voditeljica, vikend voditeljica Mateja Mohar, ki jo veseljaki zelo dobro poznate. No, včeraj popovdne pa nam je prineslo na veseljaka tisto, na kar je najbolj ponosna.

Če bi se zvezda utrnila in pa Mateja Mohar, naša veseljakova voditeljica, je včeraj v Židanem popoldnevu predstavila skladbo. No, včeraj popoldne pa nam je prinesla na veseljaka tisto, na kar je najbolj ponosna.

Ansambl Petan in pa težki frajer, ki rože krade za tisto ta pravo tudi ob polnoči. In morda je tista ta pravo prav naša Mateja Mohr, ki jo veseljaki dobro poznate kot voditeljica našega vikend programa. Ampak Mateja Mohr ima še eno veliko ljubezen. To je ljubezen do glasbe.

0: Mateja, Matejči, čestitke za čudovito skladbo, za čudovit štikelci in ne vem, če veste, Mateja zna pisati res dobre tekste. A kako to vem? Je zaradi tega, ker je napisala tekste za ogromno enih izvajalcev, med njimi tudi Gade, Donačko in pa zakaj pa ne? Ja, a ste vedeli to? Jaz do včeraj nisem vedel. Dajmo se spomniti, kako je bilo včeraj v Židanem popoldnevu, ko sta Ajda in Lovro gostila Matejo Mohar.
1: V bistvu kot najstnica, še kot mehna punčka sem že sanjala o tem, da bom pela. Takrat sem začela tudi pisati pesmi v bistvu zelo zgodaj.
2: Ti si imela prst namen že pri kar nekih besedilih. Recimo, še petaj mi tiho za mladi odmev, si ti napisala, tebe čakam in ona ne išče san za Gade, pa Snežna kepa za Donačko ali Donačko.
1: Donačko. Spomnim se recimo pesmi, ki jo zelo velikrat slišimo na veseljaku, Do poroke od zakaj pa ne. No,
2: do poroke
1: na roke.
2: To pa nismo vedeli, zdaj vemo.
3: No, ampak če se zdaj res mogoče lotimo te tvoje nove pesmi, ki si jo prav tako napisala sama, tako glasbo kot tudi besedilo. To je, kakor češ, da si obrnila en nov list, no vsaj v naših očeh, kaj pa v tvojih?
1: Absolutno, nov list, to so bile moje sanje in to je zdaj dolg časa se pripravljala, da se bo zgodilo. Moja sestra je zaslužna za to, ker me je za 30. rojstni dan mi je rekla, zdaj pa dobiš za darilo pesem. Jaz sem sicer rekla, da si želim robotski sesalec, ker me je bilo strah tega, ampak v bistvu me je prosila, ker pač vsi so vedeli, kako si jaz tega želim.
2: Najprej preden gremo v detalje, kdo ti je pomagal posneti tale spot in kdo je bila ekipa za kamerami?
1: Res fantastično, ker filmsko produkcijo za sabo in to so v bistvu fantje z veseljaka. Kje bi si mislil, da bom jaz tle to našla?
2: Pa take luštne fante, ne?
1: Pa takšni luštni in mladi in sposobni in idej polni fantje. Jaz si že res želim, da slište tole pesem in tudi vidite video spot, ker je res nekaj posebnega, takšnega še niste videli, obljubam. In predvsem si želim, da bi res poslušali besedilo, da bi doživeli pesem, tako kot sem jo doživela, ko sem jo pisala. In dejte uživati ob njej, to je moja prva pesem z naslovom Če bi se zvezda utrnila.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
11: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Jasno in glasno.
14: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
15: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
14: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ansambl Vihar in dober mi gre. Ja, jaz odlah rečem, kar dober mi gre, še malo pa bomo konc z današnjim šihtom. Nekateri bojo šele štartali, ampak daj, tako pa če, eni popovdne, eni dopovdne, eni levo, eni desno, eni ponoč, eni podnev in tako naprej, so si različne službe. No, tisti, ki ste pa svoje za že oddelali in ste zasluženo v pokoju, pa ja, uživajte v teh trenutkih. Danes se je malce ohladilo, danes plohe in nevihte, kakšen več sončen žark na vzhodni polovici Slovenije, ampak vseeno tudi tam bodo padale kapljice. Nač, kaj drugega ne napovedujejo za enkrat. Nekaj vetra je bilo, ki je lomil vejevje in drevje, ampak so na terenu že službe, ki to vse odpravljajo. Temperature danes od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32, po noči oblačno z dežjem, v mestu tudi kakšna nevihta, jutri pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem kakšna nevihta več, temperature pa hladnejše. Ja, potem pa petek še mokr in hladen, v soboto pa lahko pričakujemo kakšen sončen žarek več.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav tudi na ceste in pa pozor, zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat ni. Podrta drevesa na cesti Zidani most Rimske Toplice, močno veden promet na več mestih na cesti Hrastnik Litija Ljubljana, pa na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Delno podrto drevo je na cesti Lavrce Ljubljana malo pred južno obvoznico in pa močno oviran promet na relaciji Struga Otočec. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti, torej Primorki, ja pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici zastoj pa tudi na Štajerki v obe smeri med Zadobrovim in Domžalami in pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Krvanke v dolžini slabih 2 km. Na cesti Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce Bohinjska Bela v besmeri, zastoji radar pa v Radizelu na ravnini smer Fram. Drugih posebnosti ni, pa že to je veliko, če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Lep veseljako, dober dan, veseljaki in je veseljaki, pozdravljeni na veseljaku. Pol dveh je ura, kar pomeni, da se kmalu v tale studio prdirkajo, prnorijo, prletijo naši popoldanci. Do takrat pa ja moramo pogledati, če za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Ko je sezona prava,
2: Črna mačka, Jelena Vruk.
3: O

Nika Zorjan. Pardon. Gašper Rifer.

Ja, lepo veseljako, dober dan, 20 do 2 je, kar pomeni, da se moram pa zdaj jaz počasi že posloviti. Ampak nič bat, v našo družbo pridejo, če imam jaz prave informacije, Lovro in pa Nika bosta v vaši družbi in ne bosta sama, dobila bosta tudi glasbeno gostjo in to bo Manči.

Ja, Manči je slovenska pevka, ki ima ogromen enih skladbic, večina njih je takih malj žgečkljivih, tako kot tale njen štrukelček. Zdaj, a bo prinesla Manči sabo tudi štrukle v veseljakov židan popovdan, če se bo kaj basal ali pa malce ali pa tako naprej, morate ostati prav tukaj na veseljaku in ja, boste lahko to videli v živo. Jaz upam, da se Lovro tu ne bojo preveč sedile sline zaradi štrukelčka ali pa zaradi Mance. Graš pa tako, tako sam pravi, da je njegov moto, tako kot poje, Burjana. Prve 3 sekunde, oziroma kukor časa že on zdrži.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. 80 17 33. Sana amicus.si.
7: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nevihtna linija je do zahoda zajela v srednjo Slovenijo, kjer so neurja spremljali močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro, so povedali na Agenciji za okolje. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe. Okoli poldneva je bilo več kot 2300 uporabnikov na območju Ljubljane brez elektrike. Oranžno upozorilo velja do večera za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno. Kot napovedujejo na Arsu, lahko kasneje pričakujemo še kakšno podobno pošiljko neviht z zahoda, vse pa so povezane s prihodom fronte, ki nad naše kraje prihaja jutri. Predlog razrešitve opozicijske podpredsednice državnega zbora je nizkoten, sramoten in poniglav. Da bi šli tako nizko, pa še ne. Tako se je na predlog poslancev NSI, SDS in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič odzval vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Kot pravi poslanec, vlagatelje moti, da Avšič Bogovič seje državnega zbora dve uri ni vodila tako, kot so si zamislili. Ob tem dodajam, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od razkriti, ki bremenijo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in stranko Resnica. Sajovic meni še, da gre za napad na vse ženske v državi.
2: Oni bi si želeli ponižne, ubogljive ženske, ne pa žensk, ki imajo hrbtenico. In to je napad na vse političarke, na vse ženske v tej državi.
1: Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je podprl novelo zakona, ki občinam znova podaljšuje rok za uporabo starih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Brez podaljšanja bi bilo po 31. oktobru v 17 občinah onemogočeno izdajanje gradbenih dovoljenj. To bi prizadelo tudi novogradnje, rekonstrukcije in gradnjo javne infrastrukture. Tako koalicijski kot opozicijski poslanci so ministrstvo pozvali, naj bo to zadnje podaljšanje in naj preostale občine pravočasno sprejmejo svoje prostorske načrte. Naredite si prijetno sredo tudi z našo družbo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: No, poglejmo še vreme. Če slučajno ste bili tudi vi tako presenečeni kot jaz, teljem dežem niste edini, čeprav smo ga napovedvali vsaj 3 dni. Plohe se trenutno oziroma dež se trenutno pomika iz vzhoda proti zahodu, tako da tam v Prekmurju še čakajo na to veliko pošiljko, posod drugod smo jo pa že fasali. Danes bodo lahko krajevno tudi močnejše nevihte, predvsem po noči. Jutri pa blačen deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Temperature bodo pa nižje, čez dan zgolj do 23 stopin, na Primorskem drugod pa tam do 8. Stopin Celzija.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa pozor. Zaprta je podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec za tovorna vozila obvoza za enkrat ni. Kaj pa trenutni zastoji? Stojite na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Stojite na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Še nekaj zastojev pa na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska, Bela v obe smeri. Podrta drevesa pa močno oviram promet na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana. Zaradi podrtega drevesa je močno oviram promet tudi na cesti vzporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Delno podrto drevo je na cesti Laurica, Ljubljana, Rudnik malo pred Ljubljansko južno obvoznico in močno oviram promet zaradi podrtega drevesa tudi na relaciji Struga Otočec. Pojdimo še ob ceste en samca Radar vas čaka, upam, da ne dočaka v Radizelu na ravnini smer Fram. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kar koliki je srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lauro.
7: Je tako, dejmo najprej mi začeti tam, kjer je treba, s pohvalam. Najprej bom sebe pohvalil, pa še tebe, draga Nika, iskrene čestitke za odlično odvoden 57. Ptujski festival. Kako je bilo? Je bilo kaj živčkov?
9: Najprej, Lauro, hvala. Mal živčkov moram priznati, tik preden sem stopila na odr, je bilo, kar se mi zdi tudi prav ena taka odgovornost. Je pa res, da vse, kar sem si želela, je, da uživam od prve sekunde pa do zadnje sekunde festivala.
7: Pa si?
9: In se mi zdi, da mi je to tudi nekako uspelo.
7: Ti je to tudi nekako uspelo. Obleko se najprej mi začeti tam, kjer je treba, s pohvalam. Najprej bom sebe pohvalil, pa še tebe, draga Nika, iskrene čestitke za odlično odvoden 57. Ptujski festival. Kako je bilo? Je bilo kaj živčkov?
9: Najprej, Lauro, hvala. Mal živčkov moram priznati, tik preden sem stopila na odr, je bilo, kar se mi zdi tudi prav ena taka odgovornost. Je pa res, da vse, kar sem

0: četrti pride v najno družbo, ko bo vazniko preverila tudi, a v resnici znana reš trukle, a je tudi doma oblečena v take srajčke in kako se bo izkazala v naših tradicionalnih hitrih šest.
1: O, hitro pa bo tudi tukaj tale vikend, ko bomo v Kamniku praznovali na Festivalu narodnih nož, pa seveda 10. oktobra v Domžalah na koncertu ob Veseljakovih 30. Kdo vse bo z nami, kje dobite še tiste ta zadnje vstopnice in kdaj ste se Veseljaki prvič srečali, prav z Veseljakom pa takoj potem, ko preverimo, kdo je najboljši prijatelj židanga popodneva ta teden in seveda
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj pa takole, ne? Če vsaj malo spremljate Veseljaka, pol ste mogoče že opazili, da se letos pri nas vse nekak vrti okoli številke 30.
2: Res je, Monika Avsenik je točno en teden nazaj praznovala 30-ko in Monika, hvala, ker me povabila na svoj rojstni dan. Nisi.
1: Mogoče pa naslednji let.
2: Mogoče.
1: Ne boš ga povabila. No, 30, ko je praznoval tudi naš DJ Boštjan, ne, on vam ob petkih dela družbo v petkovi pumpi in sicer 30 let kariere. Včeri, ja, še Werner in to 30 let poroke.

0: Ampak se veste, kako bi rekel Werner, leta so samo številka, v mojih hlačah pa ni krompir.
1: No, sej glih to ne. Veseljak se pri 30-ih še zmer počut mladega, je pa mogoče zdaj že mečkem bolj zrel.
0: Z izjemo mene. In ena najbolj zrelih odločitev, ki jo lahko trenutno sprejmete, je, da greste 10. oktobra z nami praznovat v Domžale.
1: Ja, 30 let se ne praznuje kar tako, z nami bodo Alfi Nipič, alpski kvintet, slovenski muzikantje, ansambel Petra Finka, Mladi Dolenci, ansambel Nemir, pa še ansambel Braneta Klaužerja, pa praktično cela četica odličnih muskontorjev.
0: In če smo se 30 let poslušali, že prav, da enkrat skupaj tudi konkretno praznujemo. 10. oktobra v Domžalah, vstopnice seveda na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Dobrodošli v prvi

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet,
1: le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Peter Klaver. Klaver morda zveni klaverno, a njegove življenje je bilo izjemno. V Ameriki je 40 let krščeval sužnje, jih tolažil in jim bil blizu. Za ni bilo razlik, tako kot za Jezusa. Danes nas cerkev vabi, da hodimo skupaj kot bratje in sestre. A tudi danes je toliko ljudi zasužnjenih, čeprav brez verik. Zasužnjena so njihova srca, razumi, telesa. Najbolj presenečen sem bil, ko sem na lastne oči videl v komuni, koliko deklet je bilo tam zaradi zasužnjenosti od zaslonov. Groza. Peter Klaver je pomagal vsem, ne glede na to, odkot so prišli. Tudi v logoterapiji podarjamo, da je treba videti človeka, ne pa njegove okove. Kaj pa ti, dragi veseljak? Koga vidiš? Kdo potrebuje tvojo pomoč? Naj bomo mi, kot sveti Peter Klaver, brezpogojno odprti za vse, ki so v stiski. Pa pogumno. Godovnike na veseljak.

0: Moj najljubši kvintet Ori in avto, moj ne ve, da ga na kurilca trajbam pa brez vinjete. Ampak se to zdaj ni važen, on tega niti ne rab. Vedeti rabimo, pa seveda mi vedeti, kakšno vreme nas čaka in danes bo še nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, kar smo seveda videli tudi v srednji Sloveniji. Več sonca bo v prvi polovici dneva še nekaj na vzhodu, potem pa sonca vse tja do nedelje vil ne bomo, potem bo zopet nekaj prekinitve v ponedeljek z dežjem, potem pa zopet torek bolj sončen, temperature se po nobenem primeru ne bodo dvigle na 24.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Na slovenske ceste in pa previdno zaprta je Podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom za Akl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč. Za tovorno vozilo obvoza zaenkrat ni oziroma je po Dolenjski avtocesti. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Kar nekaj zastojev imamo na tole deževno sredo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na Dolenjski avtocesti odbiča proti Ivančni Gorici, prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Zaradi podrtega drevesa pa je močno oviran promet na več mestih, na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana, pa tudi na cesti v sporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in na relaciji Struga, Otočec. Trenutno ni nobenih radarskih kontrol, če opazite karkoli, kakšno kje nič 80, 13, nič 2. Pa srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lauro.
0: Ja, tako.
2: Sva mi dva vesela nasmejana in veliko enih razlogov mava za to. Praktično se bo ta teden dogajal, oziroma ta vikend se bo po celi Sloveniji nekaj dogajal. Vse poti ta vikend vodijo v Kamnik, zakaj bova povedala zelo kmalu. In pa seveda tudi pred televizijo veseljak Golica.
0: Ja, kaj, tudi pred televizijo? Mene ni nič povabila.
2: A te ni?
0: Mene ni čist nič povabila. Vem, vi se sprašujete, kdo, o čem mi da zdaj govoriva.
2: Ja, mogoče je pa mene povabila.
0: Ja, lejte, se ste navajeni na tale cajt, točno zdaj bova govorila o njej, ki bi tudi sicer prišla.
2: Tako, prihaja mama Manka s kakšnim posebnim razlogom, pa bo z nami tudi v nedeljo, pa poveva že zelo, zelo kmalo.
1: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: se vem, vem, vem, na jof vam gre, ker mame manjke enostavno ni več in niste edini, ki se to sprašujete, ne?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tiče mi Šmarja pri Ješah, že dva dni pogrešam in sprašujem vas, ali ni več po televiziji mama manjka, ne? Poštarja zjutraj je, mame manjke pa ne dobim, ker imam rada, ker je zabavna, mislim zabavna, ne, ali kakorkoli rečem, in me zanima, kaj to pomeni, ali ni več, vem, da bo zdaj v nedeljah in tak naprej, ampak zakaj ne dobim, da samo zjutraj poštarja, ne, ko je pa pol ob 11, pa 11 minut, zakaj pa mame manjka, čeprav je na televiziji prikazano, da bo in čakam, sploh nočni. Kaj zdaj to pomeni, če mi lahko odgovorite? Hvala lepa, pa lepo zdrav, Daniela.
0: Ja, kaj zdaj to pomeni, Nika? Lejte, poštar zvoni tako, tako sam enkrat, mi grede, mama manjka, bo pa zdaj pozvonila večkrat. In po internetu ti se govori, po vaseh se šepeta in po mestih dere, da na veseljaka prihaja ena nova, čist posebna oddaja. In kako ne bi bila, če je njena domačinka in voditeljca bolj posebna od Polike.
2: No, če ste v zadnjih dneh pogrešali mamo manjko, tako kot tale veseljakinja, je ne boste več dolg pogrešali, ker je mama manjka kakor ena taka lesine, vedno se vrne. In od te nedelje dalje jo bomo lahko ob 18. uri videli v novi oddaji.
3: Skedenj fešta z mamo manjko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
0: Majo mamo, novo dajo, ko bo spet prperala špas v našo vas, pa tudi v host ali pa na cest, probala bogate trest, vesela in malfajkna nam bo teden rešila. To je naša
2: skedenfešta! In seveda najbolj jezična med mamami in najbolj fotogenična med bankami, pa je tako samo ena, a ne? Ma končno svojo prvo oddajo, v kateri bo glavna voditeljica. Odlično se je seveda že odrezala v oddajah Ena po domače, Pod židano Marilo, Gospodinje pojo in seveda v veseljačenju z mamo manjko, ampak tale bo pa čist taka ta nova, bi
0: res je,
2: rekel.
0: Pa je, se govori, da je niso rabili čist nič plačati, sam liter na uro računa. Ali pa popije, sej ne vemo. Manjka, dejte nam povedati, zakaj bo vaša oddaja tok drugačna zdaj tole le?
4: Ja, veste, zakaj bo oddaja drugačna od drugih? Mislim, ja, zato, ker bom jaz noter, ne? Mislim, ker je bilo že to, ker sem bila jaz, ki je not to že kdaj normalno. Ja, oddaja bo nenormalna, ampak nenormalno dober, nenormalna. Mislim, jaz sem prepričana, koliko je tu enega truda vloženega, veste, ta ekipa, ti snemavci, ti oblikovalci, ti scenografi, scenaristi, tudi režiseronja tokrat ni bil nič kaj dosti tečen, ne, zastopte, montažeri, tonci, mislim, maskerke, pa tu je tukaj enih ljudi, da smo morali tam eno prikolčo zdraven med, da so not hodili, da ne so en čez druzga hodili. V glavnem oddaja bo drugačna zato, ker bomo odstirali druge perspektive informacij, ki ste jih sicer vajeni slišati v tovrstnih oddajah. Muska, humor, nagradne igre, publika, folklora, ni da ni.
0: Lejte še govor zna.
2: Ja, ampak vse, kako si rekel, a je malo fajhna, ampak nima veze, ne?
0: Ja, ne.
2: Kar ima veze je to, da od zdaj naprej si na nedeljski urnik vsak večer ob 18. dodate poleg jutranje maše, ne? Pa župe ob 12. še skedem fešto z mamo manjko.
0: Tako je, vsak oddaja bo povabila en ansambl, ki ga temeljito predstav, te ansambli si pa povabijo tudi svoje glasbene prijatelje, če jih imajo. Oddaje bodo tematsko in regionalno ofarbane, približno tako kot njena obleka, vsega bo gor. Predstavljale pa se bodo tudi folklorne skupine in društva, ki v oddaji ves čas plešajo ob glasbi.
2: Ampak to še ni vse, ne, v dvorani bo tudi živa publika, oja. Prav ste slišali čista pravi ljudje, ki bodo ansamble in plesavce ter seveda manjko tudi budrili, ne? Publika pa je ob koncu oddaje lahko tudi lepo bogato nagrajena. Mama manjka namreč enemu od gledalcev zastavi poseben izziv in vemo, kako gredo tele manjkini izzivi, a ne?
0: Se spomnim, ja, to so tiste jajce pa tis hudič. Mi grede, če bi radi tudi vi kakšno nagrado dobili gledalci Afna, mama manjka, ne,
2: gledalci
0: Afna, veseljak.si je pa mail, na katerega lahko seveda se tudi vi prijavite, če se hočete malo živo z manjko režata, ne?
2: No, tako. In če bo izziv uspešno opravljen, oziroma če bo manjka rekla, da je opravljen, bo ta pogumni član publike, kot rečeno, nagrajen.
0: Ja, pa se pa že sam zato splača gledati. Mi grede, manjka bo vsem pokazala tudi, da ni odmuh. In ne, nažalost, se ne bo tokrat slekla, ampak bo pa odprla svoje glasilke. Namreč z ansambli bo tudi zapela in vsej strokovni javnosti ter Sazasu ter Ministrstvu za kulturo in ministrici pokazala, da velja za eno boljših, če ne najboljših vokalistk pri nas. Vsaj tako na njenem CV-ju piše. No.
2: Ja, to spa dobro povedal. Skledam fešta vsako nedeljo ob 18. uri samo na TV Veseljak Golica in dajmo teden začeti tako, kot je treba. Ne zabavno nedeljo na kauču. Pa seveda, deci cvička v roki ne smi manjkati. Smo pa le Slovenci.
3: Skeden fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70551200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
8: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana bakučiol, eliksir in krema.
9: Naravna pot do gladke žametne kože manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. sanaamicus.si.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 21. septembra.
13: Notranja vrata Lip Bled.
14: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
15: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
16: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
14: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.

0: Piknik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Lejte, glede na to, da je pred nami že ta drugi vikend v septembru, pol kamenčani in kamenčanke že zelo dobro veste, kaj to pomeni.
2: Ja, narodne noše. Od petka do nedelje bodo letos potekali že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Vse skup se je začel že davnega leta 66, pa še prej Spodgorsko oksito leta 63 in že takrat so rekli, da more tole postati tradicija.
2: In očitno so se res dobro odločili, ker smo leta 2026 še vedno tukaj in Kamnik bo ta vikend spet poven nož, dobre muske, dobre hrane, pa seveda vs, ljudi.
1: Res je, ampak letos ne pridite sam firpcat pa gledat unih drugih. Če imate doma narodno nošo, ja dejte jo gor, no.
2: Ja, ali pa si sposodite, če pa slučajno nimate, pa tudi nobenega problema. Dobrodošli, da pridete vsaj mogoče z ruto, klobukom ali pa telovnikom. En tak značilen kos dejte najdat, pol ste pa že pred zraven. Če ne drugega, boste vsaj na fotografijah dobro
1: zgledali. Ja, pa lačen tudi, sigurno ne boste, čaka vas namreč več kot 100 rokodelskih obrtniških, lokalnih in kulinaričnih ponudnikov, tako da bo za pogledat, probat, pa verjetno tudi kaj za domov odnesti.
2: Ja, da ne treba pol kuhat, ne naslednji dan.
1: Kar v žep dejte pa gasa.
2: No, v nedeljo pa seveda tista glavna povorka narodnih noš, takrat se proti Kamniku odpravite en mečken prej, ker se bo zaradi povorke pa velikega obiska zna biti promet malo bolj dragačen.
1: Ja, če pa še ne veste, zakaj bi mogli vi ta vikend v Kamnik.
2: Jutro židan popoldan pridejo gostje, med njimi tudi domačin, župan občine Kamnik Matej Slapar, ki bodo sami povedali še malo več o tem, kaj vse pripravljajo in zakaj letos res ne smete manjkati.
1: Torej, dajmo še enkrat ponoviti, koliko osnovni šoli, ki smo jih septembra od 11. do 13. v Kamniku, 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstop je seveda prost za vse gorence, ko se zdajle praskate po žepih, več pa na narodnenose.si.
2: Skratka, če hočete ta vikend doživeti en tak konkreten košček Slovenije, potem vse poti vodijo.

Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanjem ministrstvu sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer si tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, namenjenega neposrednemu povezovanju institucij raziskovalcev, mladih in športnikov. Program velja za obdobje do leta 2030. Obisk izraelskega ministra pa zaznamujejo tudi protestniki. Tudi pred sedežem zunanjega ministrstva je bilo slišati vzklike Stop genocidu. Demonstracije so napovedane tudi ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Temu nasprotuje tudi nekdani predsednik republike Milan Kučan, ki se bo popoldne demonstraciji tudi udeležil. Prepričan je, da ne moremo govoriti o sodelovanju med dvema državama, temveč o sodelovanju dveh režimov, pri čemer slovenski plačuje usluge za nazaj. Za Netanjahove, po Kučanovem mnenju, zločinski režim, pa je to investicija za v prihodnje, za usluge, kakršna je bila nedavno slovenska blokada skupne izjave Evropske unije, meni nekdanji predsednik.
2: Razglašanje tega, da je Slovenija prijateljska država države Izrael, ki jo ni mogoče odvojiti od režima, zločinskega režima Netanjahuja, tega ne počne v mojem imenu in sem prepričan, da tudi ni v imenu mnogih državljanov Slovenije. Zato bom tudi popoldne na tem protestnem shodu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 000 dolarjev, kar je približno 38 700 evrov. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače v višini 150 000 dolarjev, ki vse tri uslužbenke Bele hiše prejmejo za svoje delo. Imejte lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Še vreme pogledamo, ko smo opazili, velika sprememba vremena, dost bolj muhasto bo zdaj v naslednjih dneh, jesen se je očitno pokazala svoje zobe, od četrtka dalje bo še deževno, potem po nedeljo zopet neki razjasnitve, tudi v soboto bo malo več sonca, prav tako potem tudi v naslednjem tednu, čeprav bomo še vedno imeli krajše epizode s plohami in nevihtami.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Zaprtje samo še vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel zaradi prometne nesreče. Pred oviro je tudi zastoj, obvozi niso več potrebni. Prometne nesreče pa ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Podlehnik in Lancova vas. Kar nekaj zastoje imamo tole popoldne na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Stojite na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče, zastoji so tudi na glavni obvozni cesti. Še en radar, ta pa stoji na Belem v smeri Rogaške Slatine. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še karkol na cesti kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
12: Dober dan, dragi veseljaki, mi dva še vedno ostava v vaši družbi vse tja do 18. ure.
10: Ja, tudi zato, ker so plačena, pa tudi zato, ker hočva, pa tudi zato, ker mi do nekam greva danes, Nika, daj se malo pohvalno. Take karte si danes dobila, daj pokaži.
12: Ja, jaz sem danes dobila, se bom kar pohvalila, vsi, ki gledate trenutno televizijo Veseljak, na karti piše Uroš in Tjaša 10 let, tako da mi dva z Lovričkom danes romava direktno tja.
10: No, no, čakaj. Ljubljanski Tivoli. Ček se, ti greš poslušat pa gledat, Lobica, ne? Kaj grem pa jaz delat?
12: Poslušat pa gledat.
10: Ja, jaz grem pa delat.
12: Zraven boš pa še kaj posnel, no? Ne, pa kaj pa je to tep problem? Se ti uživaš v tem, človek.
10: Ti mogočem pa jaz to vzel, pa dam jaz tep uno z okol vrata, pa pošla mogoče kamero, ti delat, ne? Raj. Ja, mogoče. Ja,
12: glej, če bi raj. Do 18 je še dolga, ja, se bova že zmenila. No, mu se pa nič menil, kaj prihaja v nadaljevanju, ker če ste z nami že 30 let, to dobro veste.
10: Glasbeni arhiv, danes pa štiri kovači in bahač. Še prej se pa spomnimo, kje bomo ta vikend.
0: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Bahač, še prej se pa spomnimo, kje bomo ta vikend.
1: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v leto 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Posebno obvestilo.
10: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
9: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
12: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
16: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: Jasno in glasno.
19: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
20: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
19: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
21: Gremo kar na stvar.
22: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In danes ob 20. uri pričakujemo oddajo Iskreno z Majo Odrap, kjer je bila gostja Sara Volčič, pa ljubljena novinarka, ki pokriva Črno kroniko že skoraj 30 let.
2: Vidiš? 30 let.
1: 30 let, vse so okoli 30.
2: Okol 30-ke. Sara kot poročevalka je spremljala preiskovanje nekaj največjih zločinov pri nas, od serijskih morilcev do posebno okrutnih in nenavadnih zgodb, ki pretresajo slovensko javnost.
1: Z marsikaterimi zločinci se je srečala, mengrede tudi živo, govorila je z nekaterimi njihovimi bližnjimi, obiskala jih je v zaporu, bila tudi na prizoriščih zločinov in na sojenih. Z nekaterimi imela opravka pa tudi potem, ko so kamere že dolg tega ugasnile.
2: In to je njo zaznamovalo tudi zasebno. A je Saro kaj strah? Kaj ob poročanju doživlja in ali se mogoče lahko od negativnih zgodb sploh odklopi? In zakaj si želi, da ljudje ne bi na prvo žogo obsojali?
1: Ja, Sara je napisala tudi knjigo Leglo zla in jo plemenitla z osebnim intimnim pogledom na zločine in zločince. Tudi razmisliki, kaj prevede do tako nasilnih dejanj in v kako varnem svetu pravzaprav živimo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: ti, ale, ali ti pa definitivno več ne bomo govorili našem soncu, ki ga nažalost do vikenda vsaj ne bo. Četrtek in petek kaže na deževno vreme, tudi danes sploh je nevihte čez celotno noč, od sobote naprej pa mičken bolj jasno vreme. Temperature se pa v nobenem primeru ne bodo dvignile nad 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na slovenske ceste in previdno. Prometne nesreče ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Podlehnik in Lancova vas. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Stojite na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometne nesreče na skrajno desnem pasu. Stojite še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Posledice prometne nesreče so odstranili na podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel, prav tako na cesti Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo. Kar se tiče ob cestah, opazili ste eno radarsko kontrolo na Belem v smeri Rogaške Slatine slika, nič 80, 13, nič 2, pa če upaste še kar kolikje.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
5: Oh ja.
3: To sva midva vesela, nasmejana, da je temu tako, ker vemo, kje se družimo ta konec tedna.
5: Ja, v Kamenku.
3: V Kamenku. Se pa čez dober mesec družimo zelo bliz Kamnika v Domžalah. Kaj točno se bo tam dogajalo, če slučajno še ne veste, vam bova pa zaupala takoj, ko prihaja enka, bo mečken zasmrdel po bencinu.
5: Ja, to je pa naš pošter Lojz govoril bo zvestih moških, tako da zna, da bo tudi pokašni kolonski zasmrdel.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz!
3: Čaki, Zinka, nekam po stran me gledaš. Kaj pa je?
2: Nič, čist nič ti.
3: Veš, kaj ti povem? Vpraši, ker drugače si boš vrat zlomila.
2: Veš, koga razmišljam, če sploh obstaja kakšen dejtski zvest.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Moški smo najbolj zvesta bitja na tem sveti.
2: Kako? Dokaž, no dej.
3: Lej, cel življenje navijamo za isti fuzbal klub. Smo ljubitelji ene znamke avta. Pa sam en pir pijemo cel življenje. Če to ni zvestoba.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Talni podi Lip Bled.
5: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
6: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
5: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
7: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
12: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Morate zamenjati gume.
12: Avtosvetek.
13: Bi radi oprali avto.
12: Avtosvetek.
13: Potrebujete avtoservis.
12: Avtosvetek.
13: auto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
14: V Novi Jami Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Dragi moji veseljaki in Lovričko, povej mi, ja. A sti kaj vraževeran?
2: Ti, ja veš, da sem vedno, ko grejo stvari na dober, se sprašujem, kdaj bo šlo vse skup v nulo. Vedno.
1: No, zato, ker danes je 9.9., dve devetki in jaz sem šla mal pogledat, če to slučajno kaj pomeni.
2: In to seveda pomeni, da je naša Nikca naredila domačo nalogo.
1: Ja, seveda.
2: Ja.
1: V numerologiji je devetka povezana z zaključevanjem enega obdobja in pripravo na neki novega. Dvojna devetka pa naj bi imela še eno tako posebno moč.
2: Glihna ta pravi dan, se pravi. Če smo do zdaj odlašali z nečim, je danes ta pravi dan, da to končno naredimo.
1: Točno to,
2: reči.
1: Ne.
2: Bravo.
1: Recimo, da kupimo karto za veseljakovih 30
2: ja.
1: let.
2: Ali pa naredimo diplomo končno. Ne, lej, pa mi da se nismo zmislili tega datama, ampak po mojem bi bil pa greh, da ne poslušal znake, ki nam jih daje vesolje. Ne.
1: Jutri bo do našega velikega praznovanja samo še en mesec in če smo iskali znamenje, da je danes ta pravi dan, da kupimo te karte, ja, dve devetki mislim, da nam narekujete, ne, da moramo na topevent.si.
2: Res je, ti kar pa je ta sajt, 10. oktobra pa na, oktobra, 10. oktobra pa praznujemo 30 let veseljaka. Z nami bodo tudi Alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambel Petra, Finka, Nemir in pa tudi današnji gost v veseljakovem dobrem dnevu, Alfi Lipič.
3: Dobimo se v Domžalah in to ob 20. uri, če se ne morim.
4: Tako je.
3: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju veseljaka.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Ljubljani, ki je k nam prišel na povabilo vlade Janeza Janše, ne zaznamujejo le protestniki, temveč tudi delovanje strank opozicije. Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v državnem zboru vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov.
2: In danes skupaj z Levico vlagamo ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Janeza Janšo z namenom, da ga ustavno sodišče odpokliče s funkcije predsednika vlade.
1: Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade v opozicijskih socialnih demokratih sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je v soboto odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Položaj predsednika vlade bi 56-letnemu Vučiću omogočil, da ostane na oblasti. Maja prihodnje leto se mu bo namreč iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Želimo vam lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, se veste, tako kot bi rekla Ditka Haberl, samo na smeh je bolj grenak. Čeprav Ditka se ni imela kaj oglašati, ker je imela zelo lepo protezo. Ampak pustimo zdaj to, poglejmo raje vreme. Danes bo še nestanovitno s plohami in nevihtami. Tudi jutri oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, pričakujemo nevihte. Temperature bodo zgolj do 15 stopinj Celzija, samo na Primorskem se bodo lahko pohvalili z 19 stopinjami Celzija. Tudi v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, popoldne bo ta oslabel in ponehal, potem pa čez vikend večinoma sončno vreme, na Primorskem bo sicer pihala tudi burja, če bi slučajno kdo jadrat hotel.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Stojite na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Stojite na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. In na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. Ob cestah pa en samcat radar ta je v Celju na obvoznici pri črpalki Ina smer Teharje. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kar kolikje. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
8: Kravica! Ne, kaj govorim, kaka kravica? Kavica,
10: ja.
8: Mrva, jaz sem tvoja mačkica. Noč je mlada še, kaj punce bi za Božič? Ljubi daj, oh, ti Marjan in inštruktor. Vse to so pesmi najne današnje goste, ki v svojih pesmih ne namiguje samo tekstih, ampak tudi v spotih rada namigne.
10: Ja, Lauro si je spote le podrobno pogledal, ja, danes je prinaju z njenima novima spotom in pesmijo. Tokrat bomo slišali, kdo je štrukel njen.

0: tega štrukla sicer ne zanima predvsem to, kdo so tiste štrukličke tam zraven, ampak do tja bomo še prišli, verjetno.
1: Prišli bomo pa tudi do naših tradicionalnih hitrih šest, kjer bomo Manči povprašala o njenem izboru pesmi v eni taki, dajmo temu reči, zanimivi situaciji, seveda pa bomo prišli tudi do vprašanja, a sploh zna Manči narediti štrukl ali ne?
0: Ja, jaz ne vem, no moram reči, da se med delanjem štruklov res nisem glih na njene roke koncentriral tam vmes, bomo pa zdaj še eno šanso, ko pride njen spot na vrsto.
1: No, pa da ne bo prišlo še kaj prehitro, ne?
0: Ja.
1: Dajmo si mi vzeti še en mal glasbenega predaha, takoj ko se spomenemo, kje bomo točno ta vikend.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
11: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
16: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
17: Dobrodošli u prvi

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: Le zaboj, fantič moj,
0: Alpski kvintet,
1: Le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: 9 avtorskih komadov je za mlado Manči, ki je na to, da je bolj vražil od Feferona, namignila že skor vsaki svoji pesmi. Tokrat je namignila še en mal bolj in če se boste v njenem novem spotu za pesem Štrukel mol orang skoncentrirali, boste tudi videli, da v resnici tudi poje v dejanskih štruklih. Sam ne preveč okoli gledati drugih punc, pa nje. 2 tedna nazaj je svet ogledala njena ta frišna pesem in zdaj je končen tukaj pri nama z Niko. V Židanem obodnevu Manči, pozdravljena na veseljaku.
1: Živjo, živjo, Nika, dobrodošla. Laura in vsi, ki tole poslušate.
2: Živjo, draga Manči, povej nam najprej, kako si kaj?
1: Ej, odlično. Fajn, končno je dež, da se je tole mečken ohladilo, tole
2: ja.
1: Poletje.
0: A si vesela, da
1: ja,
0: pol?
1: Ja, v bistvu zdaj le pa kar mal res, da ja.
2: Okay. No, mi smo veseli dežja nizkih temperatur, ampak verjamemo, da ne bo dolg temu tako, ker si pa le ti prišla k nam na veseljaka. Pa dajmo najprej preveriti tisto najpomembnejšo stvar. To se z Lorom že ves čas tekom današnjega dneva pogovarjava. A Manči sploh zna pravzaprav narediti štrukle? In če je odgovor ja, kakšen bi bil recept?
1: Kakšen bi bil recept? Kakšen? Dajmo najprej odgovoriti na tisto ta prvo vprašanje. A Manči sploh zna narediti štruple? Evo, fant in dekle, dekle in fant, tukaj sem jaz prinesla eno košarico.
0: A čakaj, čakaj, to bom pa zdaj mi malo preveril. Nikaj, da ti to
1: tukaj
0: preveril.
1: Kar vzem tak svet, okay. Evo.
2: Košarico pokrita z enim takim lepim rdečim prtom.
0: Ja, pletena košarca mi gre dena.
2: Prvo, kar vidim, je domača marmelada.
1: Aha, res je, ja.
0: To se zdaj preveril, hidar kaka oko slivova.
1: Dej probi, pa boš povedal, kaj
2: se razkrivajo štrukli.
0: Bravo, se pravi, Manči si sama naredila. Ali?
1: Manči tole sama naredila in evo prinesla samo za vaju danes.
0: No, potem pa za recept ne bova sprašvala, ker ga očitno več kot znaš.
2: Manči, a pa so tole orehovi štrukli?
1: Tole so orehovi štrukli.
0: O, boh, pomagaj.
1: Nika, imaš rada ti?
2: Imam rada, jaz mislim, da nam nič Loro odpustila, odvisno, ko bo kaj pridano.
0: Med pesmijo ga bomo papčkali, zdaj nam pa ti še poveš, čim se Manči ukvarja poleg glasbe vsak dan. Kaj počneš v življenju?
1: Manči ima kar en kup stvari, tako da sploh ne vem, kje ne začnem. Recimo to, da sem študentka pedagoške fakultete v Ljubljani.
0: Ridna.
1: Smer predšolska vzgoja.
0: Bravo, to rabimo.
1: Sicer letos trenutno pauziram. In sem rekla, da bom mečkon delala, delam pa za šankom, občasno tudi v vrtcu, tudi varstvo na domu.
2: Wow, okay. Loro.
0: Se pravi, če vam ti kar nadaljujo. Nekaj sem hotel vprašati, pa se bom zadržal.
1: Nekaj si hotel, aha, ok.
0: Kar nadaljujo, ja.
1: V glavnem pomagam pa tudi na domači kmetiji, tako.
2: Ja, jaz mislim, da si toliko zaposlena, ampak še vedno si v vsem tem tvojim pestrem urniku najdeš čas za ustvarjanje pesmi, pišeš jih namreč sama. Kje pa pobiraš vse te ideje? Ker 9 pesmi ni malo, ne? To je že lepa številka.
1: Evo, takole je v bistvu iz vsakdanjega življenja in vsakdanjih izkušenj, ki jih pridobivam in srečavam, tako da evo, nastanejo takšne pesmice, takšne in drugačne.
0: Štrukli. Ja, hvala pa namigim, kdo je bil ta tvoj štrukl, no?
1: Štrukl? Kdo je bil ta moj štrukl? Mislim, da to vse izvemo v videospotu, a ne? Okay. Pa kakšen na konc nastane ta štrukl, evo,
0: dobro, mogoče takšen.
1: Mogoče drugačen.
0: Dobro, le, zdaj, tvoji teksti so včasih tudi kar taki namigojoči, ne? A imaš ti kakšenega, kar direktno zdaj povej, kakšenega štruklčka doma, ali ga sem tako dobro skrivaš?
1: Jaz sem štrukalčka danes naredila in prinesla s sabo.
0: Le to, za političarko bi tako šla. Mogoče za predsednico si tuhtala, ne?
1: Ja, le, mogoče pa bomo videli.
2: Ja, glej,
0: kaj bomo videli, ali je štrukalček doma ali da bo šla na volitve?
1: Na volitve, tako. Aha, za predsednico. Okay. Tako da evo, če bomo glasove 2, po moje že imam, no.
0: I definitivno, 4.
2: Ker je tvoj najljubši štrukal? So to orehovi, kakšni drugi skutini mogoče?
1: Skutini, ko se podajo v bistvu kot sladica ali pa vsaki jedi. Drugač pa zelo rada imam tudi orehove ali pa sadne. Tako da danes sem pa rekla, da prinesem orehove, tako da ni ne slana kombinacija, ne una ultra sladka, ampak da je tako nekaj vmes, pa še vedno domače.
0: Odlično.
2: Mi se veselimo, da na veseljaku pred kamero, za kamero probamo te štrukle, ki jih je Manca prinesla. Niso pa sam te za okusat, ampak tudi te za pogledat. Zdaj si bomo pogledali tvoj novi video spot, a morajo biti naši veseljaki na kaj pozorni, ko si bomo pogledali tale tvoj nov video spot za pesem Štrukel moj?
1: Absolutno. Tukaj vam razkrijem točen recept za mojega štrukla. Tako da pozorno poglejte, le kakšen je ta.
0: Okay. Okay, zdaj pa ti preostane sem že to, da pozdravš in pobabš vse veseljake in veseljake, mogoče tudi tiste doma, da
1: tako,
0: si primerno na veseljaku gledamo tole tvoje
1: evo,
0: pesem.
1: Evo, dragi veseljaki in drage veseljakinje, lepo vas vabim, da si skupaj pogledamo zdaj mojo novo pesem Štrukel moj. In še ene pozdravčki bi dala. Ata Gustel, ko tole gledaš, živjo.
2: Živjo, Ata.

0: Manči in njen štrukelj moj. Najprej čestitke za nov video, spod Manči.
1: Hvala lepa.
0: Iskrene čestitke, ki je dva tedna mi grede tudi na spletu, zdaj pa smo ga končno videli tudi na veseljaku. Dej nam, Manči, najprej povej, kdo so vse igravke in igravci, ki stojijo ob strani. Tare štrukeljčič.
2: Tukaj le sem imela kar veliko ekipo in veliko prijateljev ob sebi in sem zelo vesela, da so mi vsi pač tole pomagali in bili vedno tako za stvar in za akcijo in
0: se vid.
2: Dvigval tole vzdušje in vse. Najprej povem, tamle na desni, evo, kaj jih vidim tamle ekranček zadi, to je Asija Bonny Pjuk.
0: Aha.
2: Bila je tudi ona mislica, mogoče če prek tega, ki veste. Drugač tole na levi moji je pa moja najboljša prijateljica, Leja Erjavec Dobovšek, ki je tudi danes tamle z nami za kamero. Živjo, Leja.
3: Ja, jo pozdravljamo in mahamo.
2: Drugač pa snemal me je Žiga Gjuro. Ob njem je bil asistent Jan Povšnar. On me je tudi slikal, je poskrbel, da so fotke res tipi-topi, tako kot vedno v vsakem videospotu. In pa moj zelo dober kolega tudi Jaka Sem Primožnik, ki je pa poskrbel, da imamo v kuhni veter.
0: Bravo,
2: pala. Ker mislim, odkaj, odkdaj je v kuhni kakšen veter.
0: Ja, če okn kipne še prepih.
2: Pa daj prepih, tako je. Ja,
0: sam pa se pa prekladimo.
2: Ja, sam pa bi moka šla na vse konce. Veš, to
0: imaš pa prav.
2: Ne gre, pa ne bi to štuklal, evo.
0: Se pravi, imel zelo pomemben del pa s tem vetrom.
2: Tako, zelo pomemben. Prav dobro izpade, no, a ne?
0: Zelo dobro
3: izpade. Se mi zdi, da moraš naslednjič naš Galorota poklica, da ti pomaga kakšne lučke drži. Ali pa ventilator, tako, glede na to, kako je on.
0: Tisti, ki zdaj ne gledate, nikad le lagano je štrukle, mi grede sem tukaj, da se veste, kaki so.
3: Veš, koliko je dober.
0: No, pa smo tam. Pomeni to nadaljevala. Ne ti me povej, tere tvoji kostumi.
3: O, moj bog.
0: Nika, nekaj se mi sline cedijo. Poslušaj, tere tvoji kostumi. Ti imaš boj, da ti jih ne vzameš kar v trgovin iz obešalnika, ampak imaš tudi čeviljo, ki ti pri tem pomaga.
2: Ja, res je, jaz tole kupam. In kar je treba dodelati, obdelati, imam pa eno šiviljo, ki je v bistvu od mami tudi zelo dobra prijateljica. Pa tako res so mi tudi ostali priporočali, da dobro šiva in sem se enkrat zapeljala k njej in sem videla njena energija, pa tako sva bila takoj skup in je bila tudi takoj za in to je Zdenka.
0: Bravo, Zdenka.
2: Evo, Zdenka, hvala ti. Vedno tako, kaj poprav te detaljčke, evo, pri teh oblekcah je dodala na konc ta bel rob, no, tako da... Evo.
0: Ja, ljudje pravijo, da moraš imeti za najboljšega prijatelja mesarja, pa očitno tudi čiviljo, ne?
2: Tako je.
0: Tako,
3: okay. Zdaj, Manči, ti se več kot očitno za gostovanje zelo potrudeš. Teli štrukli, ki si nam jih danes prinesla, so božanski z domačo slivovo marmelado. No, zdaj smo mičkan zamenjali vlogi, Lovro, dobro tek, ampak se pa več kot očitno potrudiš tudi za svoje videospote. Pa nam zanima, a jih režiraš, pa scenarije pišeš tudi sama?
2: Scenarij sem tukaj le napisala sama. Začel se je pa tako, da smo šli v bistvu na eno dobro večerjo.
3: Na štrukl.
2: Tako, za sledico so bili štrukli, ja.
3: Okay.
2: Evo, Asija, Leja pa jaz in smo se pogovarjali od štrukla in smo metali ideje na kup. Tako da potem sem jaz pisala scenarij, sem poklicala Žigata in sem rekla, zdaj tako jaz bi to rada posnela, jaz bi rada to tako pa tako. Je rekel, čaki punca, ti prid kar k meni v Maribor. Čuja, ne?
0: V Maribor.
2: Tako, v Maribor. In sva se dol usedla, sva vse dorekla in evo, tako da jaz mislim, da je izpadel več kot odlično.
3: Zelo lep izdelek, na katerega si lahko ponosna. Glede na to, da si poleg štruklo opela tudi o mrvi, kavici in o mačkici, tudi o sirčku nas zanima. Laura, boš ti povedal, kaj te zanima?
0: Da ti dokončaj.
3: Ok, da se mal bolj spoznamo. Katero od naslednjih pesmi bi ti zbrala, če bi mogla na enemu od koncertov sam komade s hrano špilat, pa bi ti glih en komad falil?
0: Torej, kjer komad bi zbrala? To je hitri šest, moraš izbrati enega izmed.
2: Od mojih?
0: Ne, ne, od drugih komadov.
3: Od
0: to je
3: drugih?
0: Vora. Ja, to je
3: bilo lahko. Pogoltan, no.
0: Si pripravljena?
2: Joj, a to moram
0: izpok. Ali, takoj moraš odgovoriti.
2: Hiter,
0: to, to so
2: bok.
0: Hitri odgovori.
2: Ok, greva.
0: Pa zelo pomembno bo tudi za konc intervjuja tole. Se pripravljena?
2: Ja.
0: Ljudje ful so dobri štrukli ljudje. Torej, prvo vprašanje. Če bi mogla zbrati sam eno pesem, ki bi ti falila, da bi pela sam in izključno v hrani, a bi zbrala pa sam po kruh je šla, da sam bila Petra Finka,
2: okay.
0: Ali slado leto od Fehterjev?
2: Pa sam po kruh je šla.
0: Pa sam po kruh je šla. Gremo naprej.
2: Ok.
0: Ok, bi zbrala pa sam po kruh je šla, ali bi zbrala sladka kot met od midva?
2: Pa sam po kruh je šla.
0: Pa sam po kruh je šla, ok.
3: Ali bi zbrala, pa sam po kruh je šla od Petra Finka, ali mlejku, mlejku je ki pejlu, od zaka pa ne.
2: Mlejku, mlejku je ki pejlu.
0: Bravo. Verjamem, da je tudi pri tebi, da je mlejko za ki pejlu, ko se tako zazmejala za lep. Da bi zbrala mlejku, mlejku je ki pejlu, ali jagode in čokolada od Rockenbanda.
2: Jagode in čokolada.
0: Dobro.
3: Ali jagode in čokolada, ali sir od Tila Čeha in Fehtarjev.
2: Jagode in čokolada. Jagode
0: in čokolada, pa še zadnje vprašanje. Jagode in čokolada ali goveja juha od Malibujev?
2: pismo, kakšne imate jagode in čokolade.
0: Jagode in čokolada je zbrala.
3: Na koncu je zmagala torej skladba Jagode in čokolada od Rokan Benda, ki jo bomo zato kot zmagovalko tudi slišali po koncu našega pogovora.
2: Danes je vse v cukru očitno, samo za skoba.
3: Prosim, da se čim prej...
0: Niso presladki te tvoje štruke.
2: Nisem?
3: Ne, super je.
2: Prav, tako, veš, skuševalni, tako ne gre kilca gor, ampak se pravi je sladko, gre samo v...
0: srce.
3: Bravo.
0: Še enkrat najlepša hvala za obisko na Veseljaku. Vso srečo. Zdaj nam pa še malo povej, kaj te je čaka v prihodnosti. Imaš v ladljcu še kakšno pesem, ki nas čaka, da nas bo letos recimo še videla naslednji, kakšen večji koncert planiraš mogoče?
2: Lovro, celo knjigo jih imam. Celo knjigo, tako da...
0: Zdaj nam več povej, koliko je velika ta knjiga?
2: Ta knjiga je velika, pa še vedno lahko dodajam liste v njo, tako dajemo. Se še viča.
0: Bona pa malj namigen, no, kaj nas čaka? Kjer bo naslednja pesna? Si si že zbrala, kjer boš delala?
2: Jaz to tako, čisto od razpoloženja. Veš, kakšna je do konca že napisana, kakšna ne? Malo tudi gledam sajt, malo tako, da vse tako malo paše. Malo pa tako po občutku. Ko jo začutam, da je ta prava za ven, takrat porinam jaz to mojemu aranžerju. Zdaj pa akcija.
0: In jaz no, ne bom neho, jaz bom še zmero vprašal, dej nam namigen, kjera bo naslednja, no, maj.
2: Ja, Laura, to pa ne bo.
0: Neko prav no še povedati, vidiš?
3: Veš kaj, Anče, če boš ti rabila kakšnega fajnega igralca, ali pa mogoče še boljš, da ti pomaga ventilator držati, lučke, poznam
0: njega. Nika je zvedno frej.
3: Poznam njega fajnega.
0: Nika je vedno frej.
3: Je simpatičen, fun. Ja, Laura, bo imeti še se prešiček.
2: Po moje bi mu kar šlo, veš, da ja, tudi jaz zdajle gledam. Tako da, ja. Laura,
3: ne, ne?
2: Mislim, da se bo vazmela za naslednja zahod.
3: No, vidiš, ti sam mene vprašaj.
2: Evo, Nika, se bo zmenila do konca, vela.
3: Manči, hvala za tvojo super energijo, ki si jo prinesla k nam na Veseljaka. Užitam popoldan za tvoje odlične štrukle in verjamem, da bojo tudi štrukle v glasbeni obliki prišli do vseh naših poslušalcev in gledalcev.
2: Evo, hvala lepa.
0: Najlepša hvala. Še enkrat, zdaj pa jagode in čokolada.

0: slivovi, mislim, orehovi štrukli sijo v marmelado.
1: In to domačo.
0: Še vedno so tle in še vedno jih bova pojedla, še prej moramo pa seveda malo šihta narediti, kakšno vreme nas čaka. Še bo nestanovitno s plohami in nevihtami vse do vikenda, od sobote naprej pa pričakujemo lepo vreme, sončno vreme s temperaturami okoli 25 stopinj Celzija, tako da poletja na žalost več ne bo, vsaj do naslednjega leta ne. Kakšne hude zime pa očitno tudi ne.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Lepo dobrodanše na slovenske ceste in previdno prometne nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Razdrto. Imamo pa tudi kup enih popoldanskih zastojev. Stojite na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in tudi vzhodne obvoznice. Stojite še na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na ljubljanski obvoznici od počivališča Varje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški nasproti P plus R Dolgi most. Imamo pa še dvojček radarskih kontrol. Prvi radar v Celju na obvoznici pri črpalki in na smer Teharje, mobilna provida pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost z cest kje.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
1: Ki imava za vse veseljake eno pomembno nalogo. Zdaj je pa trenutek, ko se lahko malce ozremo na našo spletno stran veseljak.si, med drugim tudi Lovro Prešičak.
0: Je, čakaj, za koga že zdaj glasujem?
1: In med zavihki najdete torej lestvico, narodno zabavno in zabavno lestvico, na kateri se pa v narodno zabavni lestvici najdejo eni luštni, simpatični
0: štajci,
1: ki slišijo na ime Ansambl Pik.
0: A, Ansambl Pik.
1: In so posneli.
0: A pa res, pa lepa tudi Niko Svetlin zraven piše.
1: Prišno poročeno Niko Svetlin eno priredbo. Tako da,
0: pejte glasovat torej za črno mačko. Da,
1: ne, Lovro, pejte glasovat za zgodbo z morja in bomo v petek videli.
0: Evo, jaz sem glasoval. Na naši
1: lahko
0: resnici.
1: Glasuješ enkrat na uro, tako da čez eno uro te spet spomnim.
0: Bog gledal.
1: Vse ostale veseljake.
0: Ta sajda sem in da še spomneva, kam gremo ta vikend.
1: Tako.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
10: Uporabite moč narave. Sana Bakučio eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
9: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
11: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80 17 33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
12: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: A vidite, nekaj človek navdušen, da se bo nekaj zgodil, ga jezik prehiti, ne? Takole, samo še par dni nas loč do petka, ko bomo z veliko povorko otvorili letošnji festival narodnih noš v Kamniku, ki bo enega najlepših slovenskih mestnih jeder spremenil v zakladnico slovenske kulturne dediščine, glasbe, rokodelstva in zabave.
2: Tako je, Kamnik se bo spremenil v epicenter dogajanja, sploh za tiste, ki jih maste doma. Več kot 2000 različnih narodnih noš bo namreč v povorki, na primer v nedeljo, splošna rdeča nit festivala pa je letos gorenska, kar pomeni, da bo sobota še bolj gorensko barvana z aktivnostmi, nošami, predstavo in zvečer tudi z ansamblom Saša Avsi.

0: Ja, ta teden se bomo res zgubili v Kamniku, zvečer bodo tam tudi Zvita Fejsna, pa Podokničar in kar trije različni ansambli v nedeljo. Programa je pravzaprav tolk, da je najboljš, da mi pokličemo enega, ki ima program oziroma ki ga pozna kukar en tak lasten žep, ne?
1: Ja.
0: In to je zato, ker je v njegovem domačem kraju župan Kamnika Matej Slapar.
1: Tako, ga ne rabim neč klicati, ker smo ga že jutri namreč pride v živo Andrej Slapar, pa nam bo povedal tudi še vse, kar smo mi pozabili. Ne seveda pa seveda pozab povedati, da je vstop popolnoma prost, sem volo pa vesele rabite, ne?
0: To pa imamo vsi veseljaki, pa kakšno dobro družbo, no, da se v Temeljskom pela do Kamenka. Skratka, vse informacije najdete na spletni strani narodnenose.si ali pa še boljš, jutri malo po četrti bodte v naši družbi v Židanem popoldnevu, pa boste vse, kar vas še zanima, zvedali kola z prve roke.
1: Tako, ne največji etnološki festival v Sloveniji ne mine brez vas. Da ne bote porekli, da nisva povedala, pa da ne bote porekli, da niste vedeli.
2: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

0: lepo dan na noč.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanje ministrstvo sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer se je tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Sodelovanje trenutne oblasti z Izraelom mnogi vidijo kot nedopustno, predvsem v luči dogajanja v Gazi. Kako torej bodoče sodelovanje z Izraelom vidi minister Kajzer?
3: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve in te odločitve seveda skladno za tem, kar vidimo, da lahko imamo vpliv, jih tudi implementiramo. To velja tudi za evropsko raven.
2: Gibanje Svoboda pa je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij. Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade opozicijski SD sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Izhodišče za pripravo novih smernic, ki morajo imeti jasne in merljive cilje, bodo sedaj veljavne stare smernice, je napovedal. Poudaril je, da je treba stroki dati čas. Za pripravo smernic je najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, pri njihovi pripravi pa je potrebna široka vključenost ostalih resorjev, je še dodal minister. Želimo vam lep ostanek dneva. Nasvidenje.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Pogledamo pa še kakšno vreme nas čaka, ja, koga vam ne rečem. No, spremenljivo do pretežno oblačno bo danes večer, predvsem plohe nevihte lahko pričakujemo tam na Primorskem, potem se bodo pa jutri razširile zopet na celotno državo, od sobote naprej pa zopet bolj sončno vreme, s tem, da bodo temperature ostale bolj pri dnu, kar pomeni okoli 22 stopinj Celzija.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep dober dan, veseljaki, če na slovenske ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Razdrto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Stojite še na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorke, od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Postojna, Hrašče, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste in Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na cesti v Gorice v smeri avtobusne postaje Dolgi most. Imamo pa dvojček radarskih kontrol, bil up je v Celju v Slancah, smer Bukov-Žlak in pa Temanked je v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80, 13, nič 2, če na cesti opaste še karkol neprimernega kje.
1: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
8: In je tako.
0: Ja, dober dan, dragi veseljaki, upam, da se imate fino, mi dva sva fajn popapčkala, ne, moramo reči, da je fajn, kakšni gosti prihajajo na veseljaka.
8: Ne, hvala, ne, najprej hvala manči za štrukle, Nika, ti pa zdaj popravic pojem, da smo jih pol pojedla. Pol si jih pa ti razstavljala, da te ni sram. Te povej, kaj nam Hrvati jemljajo, naši brate?
0: Lej, dobro, se, kaj to je za dober.
8: Teran so nam ozeli, piranski zaliv so nam ozeli, kar nam ne boje še štrukle ozeli in kaj gre ona narediti, ona prime štrukle in veseljaka ne se tamle na naš sesterski rad.
0: Ne, veš kaj, jaz gledam za naprej, ne, za dobre medsosedske odnose.
8: Ja, to se je pa zelo dobro izkazali pa nas po Hrvatih, ja, hvala. Res.
1: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Nika, poslušaj mene zelo dobro. Ti si bila prejšnji petek na Ptuju krščena ali krščena, če jaz provem. Ne, ne, zdaj,
1: če ima v mislih isto stvar, pol sem bila, ja. V petek smo imeli ptujski festival.
0: Krščen duš.
1: Tako.
0: Ne, krščena Nika, pardon. Ja.
1: Že v soboto pa so ta ptujski oder zavzeli precej mlajši nastopajoči in kdo ve, mogoče smo gledali med vsemi temi nastopajočimi tudi kakšnega bodočega Domna Kumra, Marjetko Volk, Reja.
0: Volk. No, prav oni so namreč z Marjetko Volk in Rokom Lulečkom sestavili strokovno komisijo superfinala projekta Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo.
1: Na istem odru minoritskega samostana se je predstavilo 29 mladih pevk in pevcev, komisija pa jih je izbrala 15 in teh 15 čaka še ena prav posebna nagrada. In to je nastop v oddaji Veseljak, ki bo z našo Darjo
0: Kačar. Mene pa ni povabila, ne? Ampak dobro, še preden bojo oni prišli sploh do Darje, jih boste lahko videli tudi vi. In to že ta vikend.
1: Ja, pred nami so trije večeri in tri starotne skupine. V petek ob 8:00 prva triada, v soboto ob 8:00 druga triada.
0: V nedeljo ob 8:00 pa še ta tretja triada. Skratka, daljinci kar za tri večeri rezervirite zase, da nam so čanek došla to tam, kjer ni treba.
1: No tako, ker če se kdaj sprašujemo, ne, kdo bo čez nekaj let stal na velikih slovenskih odrih, se zna zgoditi, da mogoče odgovor dobimo že prav ta vikend.
0: Tako, otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo 11., 12. in 13. septembra ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Je zagotovo se že kdo od nas kdaj znašel v situaciji, ko ljudje okoli vas govorijo bolj nerazločno ali pa bolj tiho. Brez skrbi, to ni zato, da bi vas naskrivaj šimfal za hrtom, zato lahko ostaja dosti bolj enostavna razlaga.
2: Ja, ali pa da se med piknikom ali pa kosilom težje osredotočite na enega sogovornika zaradi hrupa v ozadju. To so lahko tisti čista prvi in tihi znaki, da vaš sluh potrebuje neopazno, moderno, zanesljivo in tudi nevsiljivo podporo, ki za to, da slišimo tisto najbolj pomembno, skrbi že več kot 50 let.
1: Slišal tudi, če vam žena z tretjega štuka v kafič čez cesto zašepeta, da je južna. Zdaj, prvi korak za reševanje sluha ni vedno lahek, ne? Se pa v 100% vedno splača, ker se nam, ko poiščemo pomoč, odpre kar en nov svet pogovorov, zvokov in tudi samozavesti.
2: Ja, na spletni strani videx.si lahko opravite tudi spletni hiter test sluha, na to pa se oglasite v eni od 12 slušnih centrov v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju, Ravnah na Koroškem, Murski Soboti, v Šempetru, v Savinjski dolini in tudi v Šempetru pri Gorici, pa to še ni vse.
1: Res
2: na Jesenicah.
1: Ja, tudi na Jesenicah. Pravzaprav vam je rešitev na ta način bliže, kot ste se vi kadarkoli predstavljali, pa še brezplačen prvi preizkus vas čaka za vse, ki se vsak dan gibate v glasnem okolju, pa kaj nika.
2: Ja, pa so na voljo tudi individualno prilagojeni čepki za ušesa, ker ni važno sam, koliko smo stari, naš sluh je praktično ranljiv ves čas, sploh v teh časih, ko je hrupa okoli nas vse več, sploh če delaš, ne bom. Zato je še toliko bolj pomembno, da od hrupa ločimo tiste ta pomembne stvari.
1: Tako hotla reči, da sem jaz nuna ta najpomembna stvar. Več informacij najdete seveda na spletni strani videx.si, je pa v obisku na Radiu Veselja gospod Istok Capuder, vodja akustikov pri slušnih aparatih Videx, tudi naši ljubici Špure Jazbinšek, nazorno pokazal, kdaj je cajt za obisk pri njih. Kjeri so ta prvi znaki?
3: Kako ljudje zaznajo tiste prve znake? Kdaj smo mi dejansko zreli za tisti slušni aparat? Je, recimo, pomoč... Kako? Zdaj sem se prestrašila, pa sem kaj narobe vprašala.
4: Ne, tako nekaj.
3: Čakajte, vi niste še zreli za slušni aparat, ampak tako nekam gre. Den je bilo pa kar vroče.
4: Ja, ampak ja, načeloma se začne tako, da zelo slabo zastopimo sogovornika. Mm-hmm. Največkrat sogovornik rabi ponoviti kakšno besedo ali pa narobe zastopimo kontekst, ker nam je sogovornik povedal. Zdaj včasih se ljudje usmešijo, včasih se, ne vem, se jim ljudje posmejejo in zato se naglušne osebe največkrat umikajo z družbe. In škoda je, da bi se umikali iz življenja normalnega, ne iz družbe in tako naj si pomagajo slušnimi aparati in bojo lahko normalno funkcionirati.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.
5: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Najdraj in Tanja Žagar, mi pa pogledamo, kakšno vreme je, ker žagal ga bo tale dež, namreč vse do vikenda bo še deževno s plohami in nevihtami, od sobote naprej pa dosti bolj jasno vreme, kaže tudi v naslednjem tednu, temperature bodo potem zgolj okoli 23 do 24 stopinj Celzija.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na slovenske ceste in previdno, dragi veseljaki, promet je oviran na zaviralnem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Stojite še na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid. Pokvarjeno vozilo pa stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju v smeri Brda, zaprta pa je cesta Ljubljane Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila, zaradi le te pa je oviran promet v Ljubljani na cesti v Gorice v smeri avtobusnega postajališča Dolgi most. Dva radarja imamo, bil AP v Celju v Slancah smer Bukov Žlak, Tamankedi pa v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80, 13, nič 2, če opaste, kakšno posebnost s cest kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
3: Dobar dan, dragi veseljaki, midva še vedno ostava v vaši družbi, dobre pol ure sva še z vami, predvsem tem naj pa čaka še ena pomembna naloga.
0: Kaj vse nas čaka danes večer na televiziji Veselja Golica, sicer sva tri četrt tega povedala že prej, sva pa to danes že povedala, kdo je ta teden naš prijatelj v židenem popodnevu.
3: O, res je, dejmo se še enkrat spom.
0: Dejmo se.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Je tako, dame in gospodje, glasbene želje ob 18. uri in vse tja do 20. ure, kjer boste seveda lahko vaše glasbene želje napisali na našo Facebook stran, torej lahko že od pol 11. do poldne pišete, lahko pa seveda svoje glasbene želje pokličete tudi na 031-6644 oziroma na našo tajnico. Nika, kaj nas pobezati čaka?
2: Tako, po 20. uri pa nas čaka en iskren pogovor, namreč naša Maja Oderla bo gostila Saro Volčič, je priljubljena novinarka, ki pokriva Črno kroniko že skoraj 30 let in kot poročevalka je spremljala preiskovanje nekaj največjih zločinov pri nas, od serijskih morilcev do posebno okrutnih in nenavadnih zgodb, ki pretresajo slovensko javnost.
1: Lahko bi prišla tudi mene vprašati, ker ne mene tlele skos tlele zelo rabila tale naša Nika, če bi mogoče še omen kako zgodbo, no, ob 21. uri pa še ena po domače, tako da danes bo kar zabavno in kar domače na Veseljaku, tako da gledamo se kje?
2: Na TV Veseljak Golica.
1: Ja, tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Dobrodošli v prvi!

0: Geden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
2: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
0: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanje ministrstvo sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer se je tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Sodelovanje trenutne oblasti z Izraelom mnogi vidijo kot nedopustno, predvsem v luči dogajanja v Gazi. Kako torej bodoče sodelovanje z Izraelom vidi minister Kajzer?
2: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve in te odločitve seveda skladno z tem, kar vidimo, da lahko imamo vpliv, jih tudi implementiramo. To velja tudi za evropsko raven.
1: Gibanje Svoboda pa je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij. Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade opozicijski SD sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Izhodišče za pripravo novih smernic, ki morajo imeti jasne in merljive cilje, bodo sedaj veljavne stare smernice, je napovedal. Poudaril je, da je treba stroki dati čas. Za pripravo smernic je najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, pri njihovi pripravi pa je potrebna široka vključenost ostalih resorjev, je še dodal minister. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.

0: na šah, kot rečeno, spremenljivo do pretežno oblačno, bo vse tja do vikenda, ko nas bodo spremljale tudi plohe nevihte, od vikenda naprej pa zopet malo bolj proti soncu. Temperature bodo po vseeno stale takšne jesenske, okoli 25.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno promet je ovirana za viralnem pasu na dolenjske avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Zaprt pa je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji še vedno ostrajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno na več mestih proti Ljubljani pa med Uncem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. No, pokvarjeno vozilo pa stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju smer Brdo. Zaprta pa je cesta Ljubljana-Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Zagorju ob Savi na cesti Zmage zaradi podrtega drevja. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani. Na cesti v Gorice v smeri avtobusne postaje Dolgi most. Kar se tiče radarskih kontrol ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, drugače pa varno, srečno in strpno še naprej.
3: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
0: Res je in jutri dobimo kar nekaj gostov, v jutranji budnici in v židenem popodnevu bomo polni gostov in v jutranjo budnico pride plesavka, harmonikarka, luštna punca, z kar tako lepo prihodnost opravijo Katja Jakš, ki bomo vprašali, kaj v življenju dogaja pri njej.
2: Ja, zagotovo se dogaja to, ne, da smo jo lahko v pretekli sezoni z Jasno in glasno lahko gledali kot plesavko ali bo temu tako tudi v novi sezoni.
0: Ja, ne vem, zdaj se kar veliko dogaja. Ba je.
2: Verjetno bo spregovorila o vsem, kar se ji trenutno dogaja v življenju. Se pa bo dogajalo še nekaj konec tega tedna in to je v Kamniku.
0: Res je.
2: Torej, 53. dnevi narodnih noš in kulturne dediščine in zaradi le tega prihaja župan občine Kamnik Matej Slapar.
0: Tako, vse to bomo zvedali jutri, danes začer. Še večerni program, mi to greva pa zdaj na koncert od Uroša Antijaše.
2: V Tivoli.
0: V Tivoli, kjer bomo pel in plesali, in ko smo glih pri plesavkah, Dejan dogaja in

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih...
2: Dobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebno

0: servis že v roku 3 dni.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Jasno in glasno.
11: Oddaja z Jasno in glasno se vrača v soboto, 19. septembra.
12: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z Jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
11: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
13: Gremo kar na stvar.
14: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
6: Fantič moj.
5: Alpski kvintet.
6: Le kdor bo kranico vzel.
5: Ansambl Nemir.
7: Tri želje imam, tri želje samo.
5: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.
2: To je veseljak.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Ducat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars s skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš.

Peto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

ki navdušuje tudi na terenu, kjer so gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, ale ti!

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Tucat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Veliko, dve lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrvni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: To je bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Veseljak.
2: Najboljša domača glasba. To smo

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: To je Veseljak.

Radio Veseljak. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.